0: au eke nei ki a rāna, ka uru ringingi atu rā ko te roi matakirunga ki ai. Pai atu rā te tara ki te marae nei ki a Owai ki te kuia moreu, ki a Pirini Bell Bailey. Te kuia wa ine, te kuia i mō i o tia wā anuitia, i ki te akano i tia inunga o tūranga waiwai. Waka ka ui mai rā e te pōkai manu wairua. I te iti i te ra i te katoa. Ki ngā ki re e o te rangi e tūrangi e tūpāki i ki te pūtake ki te tāpu i puitanga o tōtau e ke maunga hi arua taranaki. Ko reira rā ngā manu e rua mumu au rā o ka take reto. Tangi ana te pere. Rā o ka take reto. A rā ko ngā manu mō i o e rā i wā ngai ti atu rā ki te pītonga tonga. He witi e to utako tō rapua te mea ngaro. Wiri wiri a mai rā, rangaranga i a mai rā, ko te kiwai o te kete ki a māro mai te taura ere ere ki te kīngitanga. Takuwara rā te rā ki a oki mai ai au ki te riu wa wai kato e roi matataku kai i te au i te pō. Me waka tupu tupu ki te ua o te renga renga, me waka pakari ki te ua o te kawariki. Me oki atu rā ki a koe e te ngutu kōkako e te ngutu kōko. Ki a ikitia rā tā aua i te au wakararo. Ti e ue uana ngā wai i te waapu wā wai kato te rā e wakapuna waru wai. Ngā roi matakirunga o taupiri. Ko te wareko atu rā te rā o te kā ui ariki. E aui nei te aui ngaroa ki a ine pō uri uri ki te kui a weri weri o te pō. Titia te maara, ki ngā kāwai ki a pō tatau te wero wero, ki a tā ui ao ki a mauta. Tāna ko te rata, ka puta mai kokoroki, e tangi otu otu tonu nei ko te ngākau ki te ari ki tapairu. Koira tērā ko te ari ki nui, te atai rāngi kāu. Te raukura o te kā ūkōra ko te kiokio o te orei, i panipani a mai rā, ki ngā kōkō wai a tōna tangata. Watu mō ana rāua, watu mō ana rā tērā, mea rāua, kā kano o ka piipii. Ka uri o rā ki a ki ingitu ei te a paki, kano o ki a te makawariki. Ki a wakarawe a mai rā, ko koe e te kuini e te arikinui ngā wai ono i te pō ki parikino. Tū mai rā e te tētē kura i te ātārangi o ngā kaurangi wakarei o ngā kaurangi a urei o mua maara. Ko ia tonu rā te rā te ātārangi waka kiko kiko i ngā kāwai o mātua. Kia oki mai rā ki te ngutu kōko ki taku piki a mokura. Ko atai mai koe ki runga o ngā rua wā ia oeiga no tēnei te kupu kōrero ki a koe mātū watu aere. Aere atu rā mātiki ake ki runga o maunga kie kie. Ko ira tonu rā ko te kōti iti i o ngāti o atua. Karipikau watu rā o mata. Ki runga o rangi toto. Te wā i tērā i totongia e ko te iu o tama te kapua kā ongi kātika. Ki a tau tapa atu rā, ki ngā ui ui ngā wai opu i kai ariki, opu i moana ariki, opu i tani warau ki te tai tokerau. Ki a rui atu rā ko te maara, ki te kawatapu o rā iri ki ngā iwi tērā e tiaki nei i te tatau o te pō. Kā tau atu rā koe ki te kura o te pō utu kawa, tau atu rā, tau atu rā. Tomo ki atu rā e te ikamata wero rauru. Koe me rātou kei tō taa. Ki a rere atu rā aku mā kuru roi mata ki runga ki a koutou e te ui ui ngā waangu, e te ui ui ngā kā kai ponuti atu rā ki te kōpū kere kere o te pō. Hai atu rā ko te wa ātai o te kā ui kauiko o te kā ui mārama. Ki te pai pai kōrero, ki te pai pai wakairo ngā mātua tūpuna. Ki te ka utāni ko te pō. Ki reira rā koutou, pua wai mai ai ki te pua o te rangi. Wai anō mautonu nei ki te kōti iti i o te ngākau, ki ko nā mautonu ai. Ruku ruku taipō ko koutou e kui mā ki koutou e au te moe. Ruku ruku tai ia te aka waka o kia mai ki nunga ki a tātou e waka nui nei i tō tātou nei kui ni i tēnei wā. Ko i ara tērā ui tiki tiki nei i te ara ononga wairua, i te ara ononga kaupapa, i te ara ononga tangata. No reira rā e te iwi a kua kore kore kautau e kore, e ngaro e kākano i rui rui a mai rangi ātea. Ko ngā kupu kōrero a ngā mātua tūpunei unā nei, wākina, wākina, wākina.
1: Ki mai!
2: Ko te reo tērā o Te Aka Hamilton kātēnei o ngā rauru me Ngāti Ruanui. E ai ki ngā kōrero ko ia te tauira mau rākau o Rauru Porton kātahi anō kia hinga te tērā tohunga o roto o Taranaki o te kāhui maunga.
3: Tēnei wā kei te tūtona nui me tōna rahi, e kawe nei i tō rātau mō te atea poi, me ona nekehanga, no uki. Ko te rongo kōrero ia i puta te ihu o Te Aka i te tangihanga o tana Ankara i reira tana whakamātautau, whakamutunga e puta ia ki te whaiao, ki te ao mārama he waha kōrero mo tōna iwi i te utonu rātau ki era wānanga o mua.
2: Ko rā rāpea te tikanga kua whai wāhi e ia kua tohua e ia hei kai kōrero a whakamutu, wā hei kai kōrero mō Taranaki, mō Kāhui Maunga, e kite ai te ringaringa o tōna pāpā ki tōna tā e me atu, kia koe te wāwe.
3: Ana, i tau tana ringaringa ki runga i tana pakahiwi me te kiake a, kei a koe te wā. Nā, i tēnei rā, koe rā pea te mea nui kua kitea e tātou, kua rangona e tātou, ko ngā piki tūranga o ngā iwi huri noa e tūtū ana ki te kōrero.
2: Ai, he kanohi hau, he reo hau.
3: Ai.
2: Ka kaua noiho ki te taha o te manuhiri, ngā kai kōrero manuhiri, pērā ki te taha o te hau kāhanga. Ko kāre tērā pia ko whai wāhi atu ngā toki, ngā kai kōrero o te rātahu, kātahi anō ko. He kia hipa ki etihi awahanga anō, anei te hoatutanga o te koha.
3: Ai, i whakatakotohia ngā kete rukuruku koha ki te marae ātea, i tēnei o ngā iwi e Waiatāna, ki te mātaui ngā kaikōrero, ngā iwi e taki tūtū mai ana, hei kawe atu i ngā koha i ō rātau pūkoro ki ngā kete rukuruku koha nei, ko whakatakotoria ki te marae ātea. Hewa no, hei huki atu pia ki tērā kōrero a tāu e pāna ki ngā piki tūranga o ngā iwi. Anā i te rā nei ki te atu rā tātou ko Shiro Brown tērā i tū mō Ruapehu mō Whanganui me o nā iwi. Ahakoa kua hua roa a herea winitana e kōrero ana mō Ngāti Tūwharetoa. Ko ia tērā i ngā rekereke o tō mātou pāpā nā ko Anko Napa. Engari, ko whiti atu Anko Napa ki tua te ārai, anei ko herea me ana hoa haere i tēnei o ngā rangi mo te whare o te heuheu mo tū whare toa. Nā reira, he ahua maha ngā kai kōrero hou kua kitea i tēnei o ngā rangi, kia hau he tohu tēnei o te huri o te ao.
2: Ai, me te pakari haere o te reo, kei roto i ngā marae me ngā hapū, me ngā iwi maha, ai tēnei wā. E kite ana i te tokomaha tangata e hoki ana ki roto i ngā kēti o tūranga waiwai. Kia huenei ko e karangahia ana kimiora kia rātou a kohoro te kai.
3: Ai, ana, me pono te kōrero e te whānau marukato ana te whenua.
2: Ai.
3: I tēnei rangi, engari e mōhio ana mātou, koe nei noi ho hāwhe. Hāwhe, he haurua tēnei o ngā iwi, te mea he tira anō ka whakaeke mai hei te ahiahi nei, hei te haurua i te kotahi o ngā haura. A kāre kore ko ngā iwi e noho ahua tawhiti nei pēnei ai te taitokerau i te Waipounamu a ngā iwi o mātātua, kāre anō kia tā mai, kāre kore ka whakaeke mai rātou hei te haurua i te tahi o ngā haura. He wai anō ke whakawhiti atu rā tātou kia haki.
4: Kautanga ma te marihi, kangaro nei ki te pō e. Uei ko ia tā te ariki nui, tā kuini ngā wai hono i te pō whakatau ia koutou. He ngā ma te marihi. Uoti kē nei i te kiwai o te kete. Ngā poroporo āki katoa, tēnā koe tai. Nureira kia whakarāpopotohia te kakau o taku paipa. he ngā mate marihi. Whakatōpū nei mua, i ā te paki o Matariki kua tāngia tōna tohu ki ngā tatau o te whare. Paki o Matariki e tare nei, eke ai te kōrero. I rā whetū tari o Kōkiri kei runga ko te paki o Matariki ko te rite i a mātou tātou. Whakawhetū nei te kairikiriki o te aroha mō koutou. Haere, haere, haere atu rā. Te rangi māheu, a tauwhanaunga o tūwhare toa o te matau hipo. Ka wea mai ngā punaroi mata, e whai kōrero tia nei. Ko tā tumu e pītou whakareia nei, i te waka wairua. Ko rā uru, e ruka, e pupuru ana, i te hoi urungi. No reira, ngā mate katoa. Make tū ki tongariro. Ngā tau tū me ngā whara i runga i te whira, te manu au. E te whetū mārama. Mahaki, e ngā mate kei runga kei a koutou. E te pāpā, he kurangi te maunga. Te tone o hauku, te tipi ki Taikehu, Taikehu ki Horauta, Taikehu ki Tainui. Hare mai, he pā e pou. Kei konei e wānanga ana, ko te roa o tōne ke tai, te roa o ngā. O ngā tātai, o ngā tātai, kei runga kei a koe, ko te roa rānei o te rākau, i tūaina e rāta. Tēnei ko te waka wairua, e tārainia nei eku. E koro manahi tēnā koe, te reo kau mātua. Peiren kahungunu tēnā kūtumu. Anei tō tātou tupu nei e tūnei. E koro mā, e kāhui maunga, hei ngā hoa. Pūmau, tēnā kūtumu. Kāhui maunga puta atu ki te hau auru. No reira e ngā mate, ko tahi te kōrero. Ko ruku ware au te reinga. Tū pāpaku, whakamau kau ki mori ānuku. Tēnā koutou, e rauranga tira mai, ngā mana o te motu. Kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Tatu ake rā i roto i te reo pōwhiri. O tātou ariki nui, hui ni ngā waihono i te pō. E kura tangi atu nei, e mai mai aroha atu nei. E noho nei, i te ahure watapu, i te māni auruahu, o mōna tūpuna, o tōna matua. Ngā iwi o te kīngitanga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kato, kia ora.
1: Nā tangi aku mihi, whakahaki.
3: Koe ara te reo o Haki Tuaupiki, hei taupuki ake i te wāhi ki te haukainga, me te māmā o ana kōrero, i tēnei o ngā rangi, i tēnei o ngā kawe mate. Rawe kia kiau te huarahi tauwhanaunga i roto i tana tuku i ana kōrero i tēnei o ngāta. Hoi anō, i au e te tiro ana ki tō tāu a tō tātou Ariki Nui, kuini ngā waihono i te pō, e noho tau ana ia i tēnei wā me te taiea o tana
2: ahua. Taiea ake nei, a tāhu ake nei. Te korongo kōrero au, kei aia tētihi tangata. E arahina ia i roto i tāna taira, tētē tairaist,
3: tētē
2: rama mō tangata. Nō tā maki makaua ki tākui nei mō hio, koe rā te tangata. Engari, ki te au i aia inanahira, e mau, e pūhuruhuru ana, tētē hiu ana koti, i nāi nei taia. Rai watahi ko tōna tūngāne,
3: ki tākui
2: nei mō hio,
3: ko whai
2: tairaist.
3: Ai, stylus taera. Tika rā te kōrero. Hea tāhu, engari, e ki te hoki anau, ia ea e noho ana. E a ta whakarongo rua ana ki ngā kōrero o te motu. E tau ana ia. E tau ana ia ki ngā kōrero e horahi ana. a tūngaungau ana te mahunga i tōna whakai, te menemene o ana karu, nareira e mauru ana te ngākau, e taupai ana ia i runga noi ngā neke neke hanga o te rangi nei. He wa no kāore kore kei te mamai ngā kumu, te mamai ngā nono o te hunga.
2: Kakarekau he piro te rā ki a tāwa.
3: Oi Maria Māua, ko te kauai konei, te mea ki konei ngā pira, he whakangohengohe i o Māua, kumu engari anō era e noho ana i ngā paipai, me te roa hoki o ngā kōrero, me te mōhio ake, he pōhiri tuarua, hei te haurua i te tahi o ngā haora. He oi anō, kia mutu ngā kōrero, karekau he whakaratarata, karekau he hongi, he haruru i tēnei o ngā rangi, e tō mua ana ko te oranga o te tangata, nā reira kia kaua e marere, tū atu, ngā iro iro mā wīwi o te wā. Nā reira karekau he whakaratarata engari ke he whakawātea ki te karakia.
2: Ai, hei te, te ahua ne, ia ki ngā kōrero i nai ne, ka tū ko ngā kapahaka, engari ka whakawhiti atu mātou ki a Shane Teruki.
5: Te tau kahurangi o te motu, tēnā koe. Tēnā koe noho mai nei, e whakamahana nei tō tātou. Marae, ātea, tēnei wā. O no ka mihira ki a koutou e rau rangatirama. Taihoa tēnei mea te hongi, te awhiawhi, te hariru. I te nui, o te mare mare, me te whiu, te fūru, te fru e haere nei Waikanui a tata. Nā taha e rua. Nō reira ka pārea e rā tikanga ki muri a tātou. Ka mōhia ko te ora, ka mōhia ngā karakia hei whakakapi tēnei wahanga. Papērangi, papērangi. Kia tūru ki mai e te maru atua nui, he ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua. Kia mahea te ara, kia pūrangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, kia toi te mana Māori motuhake, kia toi te ora. A mohia te ora, kia mau ki te ora, kia mau puritia, tā maua, kia ita, tūturu ohiti waka maua, kia tīna. Hāmia huia! Kia ora tātou.
3: Ka te ake tai mā koe ara, te karakia hei hiki i tēnei wāhanga o te pōhiri ki ngā iwi o te motu. Karekau he whakaratarata, karekau he hongi, engari ke ko te karakia whakawātea. Nā reira, e tai mai tēnei wā, kei te taki tūtū haere mai ngā manuwhiri, ko hoki atu tō tātou Ariki Nui, a kuini ngā waihono i te pō ki roto mā hinārangi whare i tēnei wā, kei te tuku atu a Rāhui Papa i te karanga ki te tini me te mano kia hau atu ki roto ki tō tātou wharekai ki kimihia ki reira whakanoa hiai no ngā mahi o te marae atea i tēnei o ngā rangi.
2: Me te aha, he herua noho ngā kapa ka tū i tēnei ahiahi tēnei pito waenga o te rā ko ngā kohanga reo Rāhui Pōpika hei te tuatahi e hei te tekau miniti te haurua mai te tekau mārua kaka. Hei te rima miniti ki te tahi karaka ko te kuruka Māori o Bernard Ferguson.
3: Ai, nā reira koe ni ngā kapa whakangāhau i tēnei wāhanga kai Rānui o te tū māhoe hoe tanga o te rā. Hei muri mai tērā ana he pōhiri anō i ngā iwi o Aotearoa kaore i tai mai ki te pōhiri tuatahi. Nā reira, koe rā e te hi o ngā neke neke hanga i te rangi nei. Hoi anō atino, pai te kōrero ki tō taha i tēnei ata.
2: Auta hei,
3: auta. Pahu pahu.
2: Papai ngā kōrero i te mea te tēnei tangata kei taku nei taha. He puna mātau hanga. He puna reo. Kei te mōhio ia ki ngā tangata katoa. Kei te mōhio rānei ngā tangata katoa ki a ia.
3: Wow, i tēnei rā, me kore au e rukahu, he tangata, he tangata i tai mai kia hau, te kōrero ia kia hau. Me taku rangi rua i te mea i te mōhio pai a kia hau, ngari ware ware a hau no tēhea peka tō māua hononga. Nā reira, me matāra a hau. Ne, me matāra a hau. He oi anō ngā ui ui me ngā kōrero no te atanei, ka tiki nātu e mātau e rā oro. Ka whakamahia e rā oro, hei pāpāhotanga atu kia koutou. Nā reira, he nui ngā kōrero i te atanei ki wā tātou tāngata maha. I tau mai tēnei o ngā ata. Ai. Nā reira, mēnā kāre koutou i hopukina e rā kōrero, kaue maharahara ka kāe ngā ruatia e rā kōrero i te pāpāhotanga, hei te ahiahi nei.
2: Ai, e te ahua nei e kū katoa ana te iwi ki te whaikai. Yeah. Ki waho nei mātou i Tūranga Waiwai Marae. He muscle fitter, kiko nei, he kai titi.
3: Ush, nai te haute, brother.
6: Can't do my...
3: Your shout, nai te haute.
2: Oh! me, hia kai koe, haere mai. Aku kuko
7: uti nei.
2: E tae ana.
3: Hei, raukaua, haha te rā whakatau āki. Raukaua rākau rūru pauna. Korongo rānei koe
2: kare
3: mo tēnā.
2: Kare anō,
3: he wā tōna, he nui ngā pūtea o Raukawa, nā reira ka herea e rā.
5: Hara mai koutou, hara mai koutou, e karangāna
3: ki te rākau. Anā ka haria mai e rā rākau rūrū pauna ki kone ki Tūranga Wāwai.
2: Raukawa rākau
3: rūrū pauna. Rich fellas, eh?
2: Rūrū pauna. Ko Raukawa kēa te kaua ko taku pito o Raukawa.
3: E weno e te whānau kei te tuarua hia ngā karanga te tari ora i te kore kuhu atu o te tangata ki te wharekai, nā reira, tumanako ia ka kuhu atu rātou ki te wharekai whakanoa.
2: Ai, e tai māhare atu ki te kai ki roto kimi ora he reka ngā kai.
3: Tika. He weno e te whānau, hei te ahiahi nei ko Hemi rāu ko Francis Era, ka tūhono mai hei kai pāpā ho mā koutou. Kwaia pēr te wāhi kia tāu, ane?
2: Ai.
3: Ko haere au ki te etitai nā nei.
2: Autahi.
3: Etitai, he mahi mutunga kore nei, mahi pāpāho e te iwi. Heo anō koe rā te atāhua ki au o te mahi tahi o ngā iwi o Hauraki, o Raukawa, o Maniapoto, o Waikato, o Tūwhare Toa i tēnei o ngā wiki. Nā reira, mēnā rānei kei ngā rori koutou, he hiahia no koutou te atawhakarongo ki ngā neke neke hanga o te koro neihana. Tēnā tūhono atu ki ngā reo irirangi aiwi, tūhono atu hoki ki ngā pāpāho te whārangi pukamata o te kīngitanga, me ngā pāpāhotanga o ngā reo irirangi aiwi. He wai anō, kua ia te wāhi kia hau, kua ia te wāhi kia māua ko te kawa, hei ngā haoratata nei tūtakitaki anō ai tātou. He wai anō, tūrau, hawai ki.
8: Nei rā tātou e whakatoitoi atu nei, tēnā whakamaua ngā taringa ki te ia o Waikato. Ngā aupiki me ngā aukakenga ki te koronei hana o te arikinui kuini ngā wai hono i te pō.

Whai muri tēnā, ko te hekenga o ngā kara, hei te rima karaka, mena kai reira tonu koe, ko te kai o te pō. Ka pai, alrighty. Kia mai tonu mai, kā reroa e te iwi, he mi peke tēnei, ahi ahi maari e.

tāna, pi wari rawa tūa tātou nei tamariki mokopuna koi a rā. A ko ngā kohanga reo, o Rāhui Pō ke kai mihi atu ana ki ngā kai ako, ki ngā pau ako e hāpai nei, e whakaako nei, e manaaki nei, iwa tātou nei, pipi pāo pāo, inai nei, e kai ki te ana i te tokorua. I te tokorua e hikoi ana ki te whare nui. Ki te tiki i tō rātou taonga. Oh, kia pai, arā pātara no hoki. E bodyguard ana. Oh, tērā pia, tētahi tamāhine. Mokopuna rānei. Ai hoi, a tātou mā. Ai, ko ngā kohanga reo o Rāhui e Pōkeka. Tēnā e tūtū ana i teihi me te wehi e waiata ana, e haka ana. Ho, heka mā. Ia ue mā takitaki ana. Ia rātou e mahi haka ana. Ai, ka hoki ngā mahara iau i te kohanga reo o Hoani Waititi. Ai, a kuau tērā e kāna nei te waiata ki muri, kawara ki mua koe tērā, ka pai ake māku te noho, ki muri a rā anō kia kore ai te tahi tangata ki te ia hau, he oi, hāmama kauana hau mai i muri, he oi, kāre kore, ko ngā mātua, ko ngā kuianga karaua, e mene ana ki te kore, mene ana, kāre kore, heke ana ngā roi mata, narunga, i te aroha, narunga i aua, uaratanga katoa o te ngākau, mō arātau tamariki, mokopuna, tāne mai, kōhine mai anō hoki. Kā pai, he rōpū anō, ko tahi anō te rōpū, e toi ana, anō hoki no tērā pito, no ngārua wāhia, ne? Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson e whakaeke ana. Ki te marae a te hei a kua nei, te wainai a nei, me ki Whitu Meneti ki te kotahi karaka. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson, koi ara te rōpū ngahau, whakamutunga mō tēnei wāhanga. Hei te haurua mai i te kotahi karaka, about that time, ne? Ko te pōwhiri tuarua, ne? Ko te pōwhiri tuarua ki ngā kawe mate o te motu. Kāpai, he oi tātai mā kāreroa. Kāreroa, mātua mā. Hei, me kīra, ngā kautau, ngā mātua, ngā ruruhi, ngā koroheke, e whakarongo, ana, whakarongo mai ana, kāre kore. E whakarongo mai ana, mena kāre kautau, ki kōra, ki te mātakitaki, ātinana, but I'm sure you are. Hei, mena ko takua, mokopuna tērā, oh boom, ko ki muara, tango whakāhua, e tohu ana, e kia wiri, aro whakamua, kaua e haututu. he pāpā pērā au. Kaua pērā kia pāpā. No. Kia tika te mahi. He oi. E whakaeke ana, e hikoi ana. Te rōpū e whaeke nei. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. He, hika mā. Te ahua nei ko te kura katoa. Nei rā. Te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson.

0: ti nga i tēnā i tēnā tātou. Kei taku ariki nui, kui ni ngā wai hono i te pō. I tēnei tōkoro nei hana, kia tāwharautia e koe. E ngā ōhaki, i wamatatia nei o tūpuna. Rire, rire hau, pai māri. Tauri mai rā ki a tātou, te mahu e tanga iho mai o rātai mā. Nei te mihi, nei te mihi, huri noa, tēnā tātou katoa. E hika mā! Ko te waiata e whai ake nei, e hoki ana ki ngā tīkanga i take a mai, e kui mā e koroma, he ore ore ngā mā mātou, haere ake nei. Ki te kore e whakakitenga, ka ngara te iwi, e ai ki te waiata e whai ake nei, ko i ara ia ko tō tātou ruruhi a te pui a he rangi, he rea whakaranga mai, are are mai rā!
1: Kai wai, takai ia!

Yeah, kia tau wainga mana ki tanga, te wāhinga roki runga ki tēnā, ki tēnā o mātou, kia māhea ku te hua mā, kihi kihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te aroha, turuturu whakamaua, tihei, mauri ora, tēnei kamia tuki o koutou mā, ko tuhono mai, ki tēnei te whakapāhotanga, o te koronai hana, 2026, mai konei mai te marae, o tūranga wāwai ngaroa wāhia e te whānau, koi nei te rangi tuarua, koi nei te rangi, ka pō whiritia, i tēnā marae, i tēnā pā, huri noa i te motu whānui o Aotearoa, ki mua anō hoki i te aroaro o te whare o Mahinarangi, ki te tuku atu i ngā hupe, ki te tuku atu i ngā roimata, ki te tuku atu i te tangi, kia rātou mā ko Whetūrangitia, rātou mā ko hoki atu ki Hawai ki Nui, ki Hawai ki Roa, ki Hawai ki Pāmama. Toia mai ngā waka, toia mai ngā maunga, toia mai ngā awa, kia tū hono hono ai koutou ki te awa Waikato. Piki mai, kake mai, rarau mai rā ki runga i atūranga wāwai. Koi nei te pōwhiri tuarua o tēnei rangi e te whānau. Kia mau tonu mai ki ngā reo ia rere o Tainui Live, o Maniapoto FM, o Raukawa Vibes, o Tūwhare Toa On, o Ngā Iwi FM, e whakapāho nei tēnei, o ngā kaupapa whakahirahira ki o koutou mā, e whakarongo ana ki o koutou kainga maha, a e whakarongo ana ki o koutou nā mahi. Tēnei mātou e whakapāho atu ana i ngā nekenekehanga mai te koronai hana. I tēnei wā, ko tai te tini, ko tai te mano, i runga i te reo pōwhiri o tō tātou nei ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Ke kawea mai i au rātou nei mate ki mua i te aroaro o te whare o Mahinarangi. Ke kawea mai o rātou nei pare kawakawa ki mua anō hoki i te aroaro o tō tātou nei ariki nui. Ke kawea mai i o rātou nei rau aroha ki mua anō hoki i te iwi, ki mua anō hoki i te motu ko tai mai i tēnei o ngarangi. A kua kenei ka tahuri atu tātou ki te papa neke neke, ki te papa tū wāwai o tūranga wāwai marae mo te pōwhiri tuarua. Ka tahi anō tō tātou nei whānau, ko tau atu ki roto i te marae, ko tau mai ki runga i a tūranga wāwai i tēnei o ngarangi. Mena hiahiana koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga o tēnei o ngā kaupapa o te koronai hana. Tēnā e āhe ana koutou te tūhono ki te whārangi pukamata o te kīngitanga. Anō hoki ki tō rātou nei whārangi YouTube i te whānau. Kia āhei koutou ki te mā takitaki i ngā nekenekehanga. Kia whakarongo atu ki ngā kōrero ka whakawhāriki hea ki runga i tō tātou nei pai i tēnei o ngā ahiahi. Tēnei hoki ka tuku i ngā mihi, ki ngā ringaringa, ki ngā wāwai, ki ngā ringa hāpai arā ko tātou nei wātene Māori. E arahi i tō tātou nei motu, i tō tātou nei iwi, e manaaki nei i a rātou e taitai mai ki runga i atūranga wāwai. No mātou te whiwhi, no mātou hoki te maringa nui, ko mui a te marae te tangata i tēnei rangi. Kia tuku atu i o rātou nei whakaaro ki a rātou mā, ko Whetūrangitia.

0: Arā ko te reo whakatau o te haukāinga, o Pōwhiri nei e whakatau nei. I ngā tini whanaunga ko tai mai ki runga i te kaupapa o te koro nei hana, i tēnei o ngā rangi. E te tini, e te mano, tūhono mai rā ki ngā reo ia rere, te whakarongo mai ki ngā kōrero, anō hoki ki ngā waiata, e whakawhāri ki hia nei, ki mua i te aroaro o māhi ngā rangi. Nōku te whiwhi, nōku hoki te maringa nui ko piri mai. Tōku nei whanaunga, noroto ia tū wharetoa on. Kia kōrero tahi e pāna ki ngā neke neke hanga. O tēnei o ngā kaupapa rā ko te koro nei hana. E te whanaunga, kia ora.
1: Tēnā ki te whanaunga. O tira tēnā koutou ko whakarongo mai. Ki tēnei o ngā papāhotanga. Ai ko Francis Martin tēnei. No te whare o tūwharetoa, tūwharetoa kia ita.
0: E mihi ana kia koutou kua piri mai, kia hāpai i ngā mahi papāho. Mo tēnei o ngā kaupapa whakahirahira, me mihi kātika kia koutou. E te whanaunga tēnā whakamārama mai, kei te pēhea ngā piropiro te wairua, i tēnei rangi, te kiki, te motu, whānui, ko tai mai ki runga i aturanga wāwā.
1: Tuatahi, he pai tukura. Pai te kite i ngā iwi, kua pai ātīnana mai. Ki te kawe i ngā mate, inua i tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Me te kite i ngā tōku iwi, ko tūwharetoa. Mea kūwhanaunga nō hoki, nā reirei korerau ki a himi inanahi. Wena taku wātuatahi, ki tōnei ki te koro nei hana. Nā reira, tino waimari e au te noho ki tēnei taha. Nā reira ai.
0: O piki mai kake mai rarau mai rā ki te kaupapa o te koro nei hana. Mena ko koe tērā e whakarongo mai nā kāre koe kua tai mai ki te kaupapa o te koro nei hana i te whānau tēnā. Hare mai. Piki mai kake mai rarau mai rā ki runga i te kaupapa o te koro nei hana. Kia whakanui, kia whakamānawa i tō tātai nei ariki nui. I tōna nei nohunga ki te ahure a tapu, tōna tau tuarua e hoa.
1: Ai.
0: Me ka hoki whakamuri ngā marama te kaumārua, kua nui ngā mahi. Ko mahia i tō tātai nei ariki nui, ki roto i Aotearoa, huri noa anō hoki i te ao, ko ia tērā ko whātoro atu, ki ngā tōpito katoa o te ao, kia huihui aitahi, kia whakaaro ana mata. Arreira, ka mihi atu ki tō tātai nei ariki nui, e whakaaro ana mata, e whakaaro mokopuna, e whakaaro ana ki te pāharakeke anō hoki, koina te take ko tai mai tātou, te pāharakeke, ki runga i aturanga wāwai, ki te tuku i ngā hupe, ki te tuku i ngā roimata. I tēnei wā, e te whānau, ka hoki atu tātou ki te paitapu o turanga wāwai, kia whakarongo ki ngā kōrero, ka whakapāre ki hia.
2: Haere mai rā koutou, haere awairua mai rā ki runga, ki te marae o te kotahitanga. E koe tui hanga maranga mai koe. Iu a tai nui ki hea iu ki whakaparaua. Kararo iho, ko te iwi kokaua e tagohia. He tangata ki waho, he moki ki uta. E koro e hone maranga mai koe ki runga. Arahina mai nā te putunga o te roi mata. Orikiragi, ki runga ki tōna marae. Kia ari te anō, ki nā tau kapa he mō ake ki muri. Korikiragi te whakakanohitanga o te iwi. Ko koe te pakihiwi kaha, i uu ai te iwi ki uta. Te kaupoi o te rāwhiti koro rāni era maranga mai koe ki runga. Ki runga ki tō marae. A nei e mahana tonu nei o tapu ai. A hakua ge kore i a nei e kite. I te kaupoi mau kamuputu i runga i te marae o te kuini i tēnei tau. Kwa haumaru anō hoki. Ko nā pau aru, i te kore ngā au e tū, i te pati wāhine. Nari rā e koro maranga mai, ki runga ki te kaupapa kwa tatū atu nei, ki te kotahitanga, tū mana ko tia nei e koe. E koro e mohi. Arahina mai nā ma te tāruru nui o te whakatohea. Mai te koko ki o hiwa ki Tarakeha. Utira nei tai, kā kapi katoa. Ko te hoi a tai kehu, tēnei kua eke nei. No reira tahi a te marae, tahi a te marae. Ui a te manuhiri me kō wai, me kō wai. E ko te kuti, ko te wera, ko te haua, ko a panui. Te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pōno hoi honei i runga i tō ahure wata. Anei rā ko tō iwi, ko tatū mai nei ki mua i tō aroa. Ki te kawe i te kupu, tūmana ko hia atu nei, ko tō iwi tēnei e ora tonu nei. Ko koe te pauheranga o ngā waka, no reira kaitakuari, no mua iho rā nō, no nā kaumātua te ki. Ki mai nei nā tua o te pō kia hoki whakamuri au, kā hore. Tuku ahau kia kitei te tai o te uru, kia kitei te tai o te toga. Ka kūtia, ka wherahia, ka kata te wahine. Ko te kupu whakapū mau tēnei, a te tai rāwhiti. Ki te kīngitanga, no mua iho anō. Tainua mai tēnei haura, a nei e pūmau tonu nei. No reira kā ea nā kōrero i konei. Me nā tani wharau kai wāinga nui a koe. Huri noi tō tātou marae, tēnā koutou. Kia ora hui mai tātou.

0: Ara e te whānau ko ngā reo rōreka, o te whakatōhea ko kawea mai o rātou nei kawe mate, ki mua anō hoki te aroaro o Mahinarangi, ki mua anō hoki te aroaro o tō tātou nei Ariki Nui i tēnei o Ngārangi. Ka mihi kā tika ki a rātou, o te anō tō rātou nei kai kōrero, a i whakawhārikihia i ngā kōrero.
1: Ai, Bronson Boswell tērā, ko Paula Bronson tērā, i tuku i ngā mihi kōrero, ki tō tātou Ariki Nui, o tira ki te whānau.
0: Ai, tēnei wai, te whānau, ka hoki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwai, ki te haukainga.
2: Tēnei aturanga waiwai, te tangi nei ki a kua. Ka karanga ki a Papa Danny no rato i te tau, kanohi ki te akirunga ki tēnei marae. Hei whakaoreori nei te iwi ki te taha ki te kaipeturi ko te hāhiriga tū tēna. E gani ko paore e kāle no tiana, me pēwhērā te wahine takakau, ahaireke nei. E ore ore nei te iwi ki te taha wairua. E ore ore nei ngā whakaaro o te iwi. E whakatefa tefa nei ngā whakaaro ki nunga ki tēnei papa. No reira ki o mātātua. Kei te tangi. Kei te mihi. Kei te mihi. Ka tahuri nei ngā pau o te hāhiri ngā tū. Hoi no ko te pau. O te kamaka te whānau āpanu i tēnei au ka mihi kia papa hone nora tai ngā tau. Ina hoki rā ko tā tātau tohunga ko tānei tuhi nei ngā kupu. Ko tā papahone whakaoreare nei au a kupu. Hei kai ngā kai mo te hunga, ka pāka nora tai te tau. Ina hoki rā kai te karanga hia nei. A tā inui waka hara mai ki au ki te matatini o ngā tani whā. Mā tātua waka. Hara mai ki au, o koutou mate ki runga ki tēnei kau papa. Hara mai. Hara mai. Hara mai rā. Ka tauri atu rā, ia koutou e tūwhiti atu rā, i te kahua tau. Ka tata te puna ki tau piri, ka mimiti te puna ki na tō koutou o Mauwao. Te pare kura ki runga i a koutou no te hinganga o tō tau a maunganara tai te tau nei. Kei te mihi, kei te mihi, kei te tuakana ngai o kei te mihi. Te hautu wāraki. Te pairua o te pepera kau koutou kua tau mai nei, hana mai, hana mai rā. E te whāpā te taunga, e one, tiki ake rā i ōkupu e mātu, Hare mai ki au ki te maka puna arahiri e pōwhiri nei a pautau, hare mai! Arui, arui, a pēa, pēa, tahi, a tahi, a he mā ke te kākua, kua! I hera mai i te kāwau karaki a pātata mai ana ki na toki tana pukalakara! Hoi, hoi, kalakara! He kuhu waka maranga langa ko tahi te manu e tau atu ki te tāhuna! Tau atu! Tau atu! Ko tai mai te hau tiu āraki! Ko tau mai! Te reira hara mea koutou! Te whaneta pu whanui! O tina te hau tiu āraki! Ki roto i a koutou, he rea mai o koutou mate! He rea mai o koutou roi mata! E tau ei, te karanga o te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō i a tātou, kei kūmea roa a tāhau i te kaupapa, e mihi nei ki a koutou. Te tira mā tātai whetu ki a rātou tātou, te tira mā tai whenua ki a tātou, e pai nei ki rungai te marae nui. Te nā koutou! Te nā koutou! E te iwi tēnā tātou katoa!

0: Ara, ko te kai kōrero mai te haukainga e pōhiri nei. I ngā tini whanaungano, ngā tini maungano, ngā tini awa, ki mua i te aroaro o tō tātou nei kuini, kia kawea mai o rātou nei kawe mate, kia kawea mai o rātou nei hupe, kia kawea mai o rātou nei roi mata, kia tangi hia, kia mihitia, kia poroporo a kitia. I tēnei wā ka huki atu tātou ki te pai o Tūranga Wāwae.
1: Nā manuwhiti tū a ka naro i roto i nā iwi nā pautoko mana wā nā whare mai reo nā mātua tīpuna. Nā māre kūra, nā whatu kūra, te pū au tana o te ātahu ākirani, i wakina mai ai nā tatau maha o tiki tiki ōrani. I unuhi a tai koutou, te huna mate ki te huna mate, te tapu o tū a whakarere. Nō reira tai ahaha, tai ahaha. Te tai e pari nei, kete kete mai, kete kete atu. Te tai e pari ana ki tawhiti nui, ki tawhiti roa, ki tawhiti pāmamao. Te tai e pari ana ki te hau pūrana o te kauheke kaumātua he atua he tipua. Te tai e pari ana ki Hawaii ki nui, ki Hawaii ki roa, ki Hawaii ki pāmamao, ki te huina nātu o te tanata hokina kore ki muri, ti hei Māori o rang. Kuini nā waihono i te pō. Mihi mai ki tēnei e rua o nā kaupapa. O nā pae mauna o te uruera. Ko te hāhi tēnei e haere aken. O tira ko tātou tonu i rātana te whakaputana i nā kōrero i reina. Kei te haere tonu mai te tautoko e haere akena ki te mihi anō ki ako. Kuini te haere aken. O tira kā tika mā te rinda tūhai wāhi nā kōrero tēnei taha. Ko ia te rā, ko nā tohu nei, takahia mai ai te huara, hei takutaku hi ai nā karakia, kia tai pai mai ai. Tātou kia toki nei tō tātou marae. Koa, anei, anā i tahu, i tia kina pai hia mai, kia whakawhiti mai, i raukawa. Ka haere tonu atu. Ki te waka o mātātua kua pirau hia e nā puhi te kore e tiaki. Ko tuko ia tērai manake i a tātou tai pai katoa mai tātou nei o tātou marae. O tira e tiaki ei wā tātou mokopuna e hui hui nei tō tātou marae tēnei. Anō rere kia whakapainia tōna inu. Kua kōrero hia e pāora e taho nā kōrero. Kāre tonu e mutu nā kōrero mō rāni era. E tua ke ai tēnei kai te kōrero mō te wainui. Te tīmatana o nā kōrero a te hāhirina tū i te wainui. Ko ia tētahi reira e whakawhitiwhiti kōrero ana me haere pēhia. Ko te tani no āke a tēnei. Peka o ruātoki o te hāhirina tū. Kua kore mātou e kai kahawai, kua kore hoke e haere ake mera wana kahawai. Kā reta e te kai hautu i te hari kahawai mā mātou wā mātou rā. Nō reira ka whirina ki ke atua ne ki te karau ane. Ka te tira tonu ake, ki tana uri ki ahone. Koe nei te whakamutu no te whānau a panui i haere ki Vietnam. Ko hone tēna. Koe nei te katani tonu ake ki ahone. O tira kia tūa kia noi te kawe katoa mai nā mate katoa rotoi ao te uruera. Te huhua, ahakoa pēnei noho te mana rā noa te te mana. Ka tani tanuhi e mātau o mātau mate. Ko taku tuakana tonu te rāko, ponti te rāko ia te pau o te hāhi rina tū i roto i aruātoke. Anei tana hoa ia mātai whakatifiti kōrero ana, anei, ko rāni ero. O tētahi ko te kuia he āhinu ātu tōna nari, ko tana tāne he rinatū, he tahuna rinatū, ko hāria ta tēra. Wenei te haere kia tēnei raro katoa i e rā maru, ai ko whakawhitiwhiti kōrero ai te wainui. Ko ārini katoa te māhuna o te kāhauti i āmātahu, e kore whakatatū tikai nā kōrero. O te raru hoke, kore nōre kirani puta mai hai tahai, hai tiāti mō mātahu. Anō reira, haere tukoru, haere tukoutou. Anō reira, heo ki whakaaro i a tātou. i rātana. Puta ai te kōrero a te matu o tanata i reira, i noho ai mātai runa i te marae, i whakatūhia tana tēne ti, i kimihia. Whakatūhia atua e etahi kōrero i reira, ki a te kahu. E mea atua e ia, ki a te kahu. Te puaha o whana nui, o whana ehu, he kāri nui, he puti puti kai reira. Ka ronohia te kakarao te puti puti, putanoa i te moti o te hāhira tana tēra. Poropitihia ai, whakaarihia ake ai e te mati o tanata. Ka rānoa rātana kia whāna. Anō reira koe nei te hāreke o te hāhirina tū, ai te mihi ake kia tainui waka e tautoko ake ana ai te hāhirina tū. Ka rānoa e tō roahi ake nā kōrero i kune. E nari, a wakarunua kei nā kōrero a tāta tautama e kōrero ana mō whare kaudi. A ka mihia kei nā kōrero ka tehano taku tuahine ka hoki mai whare, i whare kaudi. Ai te tani tō mātau tuahine, ai mi mua e atu i nā tūsua rai reira, tani hia mai reira, a kai reira tērā, ka tehano ka hoki mai nana hine. Wenei ke haria mai te mate o tērā o taku tuahine, o riri reira mai whare kaudi. A nō reira, Shane, a tēnā koe. Kukurau e ki te kei tōkano he pōrea rea hāre nei ka wera. Eke ne he paiton. A nō reira, kano he tō rohi ake nā kōrero i mea mai e nei nā ki arua te kau mene tino he kōrero an. Ai te pai tērā. A nō reira, nā waiho noi te pōka i te mihi ki ake ki a koe. Ai te kōrero nā tānata mō nā tōrana pū. Panai atu tēnā pāti, panai atu tēnā pāti. Ai te tautoko rā wātou tērā. Me te pāti o rāwiri, panai atunuhi atu tērā. Ai te pōrea rea noho rātā. Kom, mau noho te motu ai ārahi. A rātā we te tiro i te kimi pāke ai ārahi a tātā. Parohi o atu rātā. O putako i te ao. O hare atu koe ki nā Muslims kai e Dubai rā. Ai reina nā here ni mātā. E hoatu nō he tāne mā o etahi o ērā he wahinu mā etahi ka hana mai. O vivi here ni tātā. A rātau e whirina ki atuku i etahi atu. Rāpa mea, oi mei nei, kua rahi maku kōrena.

0: Me ko kahukura te manu whakawā i te mate waihoa ke tātou ki muri nei. Me ko rua kapanga te manu te hari te tapu o te hunga ora e tangi nei. Huri, huri noa tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
1: Nara te kai kōrero, e whakawharikihia i ngā kōrero, i tēnei mea ko te aroha. Ki mua anō hoki i te aroaro o tō tātane Arikinui, e kawea nei, i ngā hupe e kawea nei ngā roimata. O te anō e kawea mai i tō rātanei Waiata hei Taunaki, i o rātanei kōrero. Kia o whakaaro e hua kei te pēhea, ngā kōrero koe whakawharikihia mai ngā iwi.
2: Kia hau nei, he rongo tāu nei kōrero, he rau e tāu nei kōrero, he manawa nui tō nei kōrero, e whakawhāriki mai nei, ai.
1: Ai rai te whānau i runga i tērau ngā kōrero, ka hoki atu tātou ki te pai kōrero.
3: Tapori atu, ka tū tapori mai. Weranā, weranā, wi ngā rākau whakaia i anā ngā tipunai tikina ki rā wāhi hea mai mā taku waka ama wai mihia. Te matau ngā rākau atu kāriri, te matau ngā rākau atu kānifa. Tau ngā rākau atu kai tāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, tai ki e. Ākatū ahau ki runga ki te tī ki te taumata o ngā nganui. E rā ko mau wau tēnā, ka tī tiro ki rarora, i ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kuia tēnā. Rā tai atu rā ki te toka tirikawa, tu wāhi whakatau ki ai, rā tā tātou tūpuna, a panui, rā akino ngoirua, a kua uuhi, uuhi, uuhi te tai, ka whakae anō te toka tirikawa. Hoi napea hai tīmatanga ko arero, rā he tai mānu nunu anō kua uuhi amai, kirunga kia tātou, kirunga anō kia hau, kia tauranga muanu. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau, tini tini tau, mano mano. He roi mata te kai. Tika ana ko nā ko ārera. Rā ko tauranga tini mate, ko tauranga tangi rau. Tēnei e tangi hea, e tangi hea, e tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku Arikinui. Utira ki runga ki a tūranga wai wai marae, te tūranga wai wai o te motu. Ka tūranga wai wai o ngā tini mate o te wā i tēnei wā tonu. Rā ka tangihia ngā tahia i tātou ka tā i tēnei rangi tonu. Nā reire e te pai tapu o tūranga wai wai. Kai tagu Arikinui. Wai kata tani wharau. Anei ko ngā tini mate o tauranga moana. Ko tauranga paku kore i tēnei wā tonu. Tēnei kuatai. Hāngai pū e nei o ngā mate ki a koe. Ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō. I te pakeke nei. Tō tau a kuia. A pare ngā mihi. Tēnei kuakawea mai. Ngō me tōna pāhara keke. Ngai tehi o ngā tihe tēnei. Tangi atu nei. E tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Ko ia kōrua ko Kempa anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te Crow. Inari tēnei tau. Ko ia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rātō tāua ku ia o māora tēnei. Ko hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te mokopuna te uri. Rā o ngā toko heke iho anō. Ia mahara aia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tai mai, ko tai mai. E tangi ki anō ki aia. Te wāhanga anō ki a tāua anō e waikato. Rā, te kuia rā ki a mere tu kau kau. Nō rire tēnei a maua maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga i tēnei wā tonu. Aka hoki anō ki te maungara, maua! Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō! I o tātou tini mate o tira! I te toko onora! Ko tanu mea ki te pūtake o te, te maungara, maua! Horo nuku mai te whenua! Horo horo ake nei! Me te tokorua anō ki tō tāu pā! Te whāro! Koina ko te horo anō ko whenua anō ko tanu mea anō rātau ki rarora!

0: Ka wa tēnei ka mauru te tohu ki te are ara mā o hene nui te pō. Nā ngā kuru kuru e kari ā i te upoko tapua mā ui tiki tiki ā taranga. Whiri ā ka tā tai ā te pohatanga tā whiri ā ka mumere ti ā wairua. Wata whakai hi hi ka puta whāki kai wana ki te ahi tapu e mai e roa. Whi tiki hi ā te wahatara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, taga tāua, ai tāua. Lera ti rei uri uri ti hei nako nako ka tau ka tau ha te papeta koto ne ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rabu tō. Mi ai ruku hi ia mana wapau ra tako i ai ruku hi ia mana wapau aho. Paka tīna ki a tīna te mori i Hawaii ki a popo wana hoki a wawau wana hoki tā rewa tū ki te rangi. Ho hei, wero, tau mai te mauri, o hae mi a uie, tai ki e. Ai tabu ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Ne kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata maingi, ngā kuri a whārae ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā i ngā tini roi mata, i te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wā tonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā a kurewa tapu o mātua tūhua. Ti rā koutou katoa wai kato tani wharau. Nei ko ngā pāpaka rau, o te kōrero anō a te waharoa. He hae ki ai ko ngā pāpaka o rangataua he paruparu te kai, he taniwha te tangata nore rā nō ko ngā taniwha tēnei. Arā ko whakarau i ka mai nā runga nō i te karanga o tō tātou kui. No reira ka butu i konei, rā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau wana kaira.
1: Apoka, apoka.

0: Te kita anō, te whānau atu hoi, o whakatoro. Ka tīkina anō i taku pāpā nei, a Charlie Timutimu. Ko ia, i noho mai hei tauira i konei. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i konei. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i konei, noho mai i konei. E reira hoki wairua mai, tai taku pāpā. O ngā mate huhua kairunga ki āhau. Te re. Airee mā. Ā tau katoa. E kore e ware ware tia. O reira āpiti hono tātai hono ka rātau te hunga mate. Ā tau ki ā rātau ko koutou e tāne. Tātau ki ā tātau e mahua ora nei tēnā koutou. Ā tēnā tātau. Hei.
1: Kia ora rā tātou, ko Josh, te kani no Tauranga, tērā. Me tika hoki ngā kōrero waiho ngā mate ki konei, tēnā kua koutou mā e āta whakarongo mai ana. Tahuri mai ki e nei kōrero, e whai ake mai nei.
2: He pau tipua, he pau tahito, ono te rongo kia mau ngā rongo, hauru, hauru, ka taue, kioi, mauri ora. O tahitonu te atua korangi nui, e tuiho nei rā, uke te whakawai u o te tangata e horake nā, nā e a te oha. Te ariki nui, i taku kuini, tēnā koe. Tēnā koe i tēnei tō poro nei hana tuarua. Nā e a tō iwi o ngai tahu kua tāe mai nei runga i tō karangu. Nā e a tō iwi o ngai tahu kua uraki mai nei. Kia whakautu i te karangu o tā tātou kaupapa e tū nei, kia kawea mai ngā mate o te kāimu. Aha kua ngā mate kai runga i āu, mai te pari nui o whiti. Heke, heke whakararo mā te tai o maro kurua. Te tai o mā hānui, te tai huka huka o ārai te uru. Ki te ara whene whene a kiwa ki raro i a motu pohue. Whakatera ki te haere ma te tai o pautuni tanifa. Ki te rāe o kahuraki. Ka pika toa te rohe ngai tahu. He nei te pōi mai i oku mate. Ke whāriki hea ki moi tō aroaro i tēnei rā. Aha kua te huhua o ngā mate kai ā. Ko tahi tonu te ika nui. I arahi mai taku o pē mate i tēnei rā. Tērā tohunga o mātau i riro, te wā o te kāhui rangatira aiwi i tāhunga. Aha kua kāore tō ringu e mohi o whānui ti ana. Ko ngā hua o ana ringa, ko taiki ngā tō pito katoa o tēnei motu. Ko ngā hua o ana ringa, ko whāngai hia ngā kīngi me ngā kuini o te ao, ko tai mai kia hau kia ngai tahu. Ko tai ni miska tērā tō mātau tohunga, tohunga mahi pōha, kāriru i ngā wiki tatanei. Tō reira tēnei te maumai o ku mate kia tuia ki ngā mate o te motu. Ki ngā ika nui o te motu kua whāriki hei te rangi nei. Kia tuia i o tai nui, kia kotahi ai te heke a roi mata. Kia kotahi ai te heke a hupe. Koi nei ngā pupa whake a wawata o rātau ma. He kāti rā e a ku mate. Koutou kua karangi hea e tahu kumea e tahu whakairo. Ko tai atu ki te marae nui o pau tere rangi. Ki reira o ki o ki ai. E au te moi. E au te moi. Ko te pōkia rātau titoko ko te aumarama ki a tātau e pai nei. He te iu i tēnā kūtau. Te ariki nui, te whare o pōtatau. Tai atu ki a koe, te tuara māro o tō tātau ariki nui korotangi. Tēnā rā kūtau. Hai ngā tani whā wai kato kua puta mai ngā kūkū pango. I ngā piko ngā pō uri uri o te awa tēnā rā kūtau. He ngā koutou e raupi nei, e manaaki nei te motu. Tau atu tau mai. Hei te mohi o te iwi ki te nui o ngā mahi kaore pei te mārama ki te nui o ngā mahi. He nui tonu ngā kōrero i wahu i te kēti. O tō koutou whakaaro nui ki arua ngā pōhiri. Tēnā koutou i tō koutou aroha nui ki ngā iwi o te motu kia māma te wahi kia mātau. Kore kā nui te aroha kia koutou i ērā. I ērā whakaritenga. He mohi anau hei a pōpō, ngā kōrero tō rangapū. Engari e tukana kia mihi a koe e tuku. Ko koe rā tērā i tehu o te waka e wāhi nei ngā ngaru teitei o te moana. Ngā hau a ki o te wā. E tukana, ko koe rā te ika a whiro, hai te muro a te ahi. E hikakana te iwi, ka ore kore ki ana tō kariri i te matā. Ia puta mai te pūnui o Waikato a pōpō. Engari e tautoko ana, e tautoko ana. Whakaatina! Kia ora nei, ko tēnei whai! Te pai whai tohu tohu te whai taringa apron! Ko ngā tohu tohu i waho lā! Kia leka kia kaunga kia poto lāne! Wanungu tātau i a leka! Wanungu tātau i a kaunga nei a poto te tūnei! Ko reina i a kūranga tira! A huri! Huri tō tātau marae! A tēnā koutou! Tēnā koutou ngai tahu kia kūrapa! Tēnā tātau katoa!
3: Arā, ko te reo o te kai kōrero nō roto i a kaitahu, e whakawhāriki hia i ngā kōrero, i ngā mihi anō hoki ki runga i tō tātane Ariki Nui, mō tōna whakaaro nui ki te mutu, kia rua ngā pōwhiri i tēnei o ngārangi, i tēnei wā kuhuki atu tātou, ki te pai kōrero o Tūranga Wāwai.
4: Tupuna nāna tawa taupalapara nāna tawa matāra, heke tika mai te tupuna nei a hoturoa i te wako o Tainui, tēnei kā mihi. Kia hātia! Me pēnei ake. Whakai a te manawa o tiki, whakai a te manawa o rangi. Rangi nui, rangi roa, rangi tahua, tahua nuku, tahua rangi. Whakarongora e tū, kia whakauruara ki te whaia, ki te ao marama. Ka mate, ka riro, ka hinga te rākau, ko te whānau warata. I reira te kuru, i reira te whā, patu patua, he tau tika, he tau oha. Tahuri mai e ngā atua o te pō, ki ngā kurai nunumi ki runga ki are hua ki tā pokopoko o te rangi. Ngā kura o hinenu i te pō, wakairua ki roto ki tō koutou whare. Te whare o rangi a i o tā i a tōna kawa ki te hau o rongo mai whiti. Hauruhi, haumārire, kāe a te manawa. Ko tō manawa e kura ki taku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku, kairihia ki wai o rangi. Kairi hea ki ringo mahi nārangi e tūnei, kia whakamaua kia tīna. Hui ei! Kei taku rangatira, ngā wai hono i te pō, e hono nei i te pō ki te ao, e hono nei i te ao ki te pō. Kia pūkai a mai ngā, mate mā tini tini o te wā, ngā mate tū a mona mono o te motu ki ringo o tūranga wai wai, e takoto nei, tēnei kāmihi. Ko mā tātu ana matahi, ko tai mai. Ngā uri o ruai hona, ngā uri o puhi, ko tai mai, ko tai mai. Ko taki timuna matahi, ko tai mai. Ngā uri o rongo kako, ngā uri o muri whenua, ko tai mai, ko tai mai. Kei taku ariki, kei taku rangatira. Ko tō iwi iti, ko tō iwi tuarua tēnei, ngā uri o te amonga ariki. Te aupauri, iwi mā rohi rohi, kua tai mai, kua tai mai, kua tai mai. Waikato tani wharau, te taumata tani wharau e noho noho nei tēnā koutou. He tani whara hoki, pehea te tini, o ngā mate i roto o te aupauri i te taukota hātu, kahore o i tai mai ki te huahua i ngā mate katoa kahore. He tani wharau ki te pō, he tani whahuirua tēnei te maumai nei. Kā tahi ko te wāhanga ki a Joe Everett, kā rua ko te wāhanga ki a Waitai Pētera, tēnei e maumai nei, tēnei e puritia nei e te whānau i tēnei rā. I te ahai, te tokorua nei, haka mōmuri ki te iwi o te aupauri, ai. Haka mōmuri ki te hahi rātana, ai. He tuarā hoki i a koe, i tō pāpa, i tō karani māma i roto i ngā tau, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei, tēnei te maumai nei. Me te mōhio hoki, ko koutou toko toru, e ōna ki roto ki te karangatanga hapū, e kia nei ko te rūmākutu. ko ngā uri ēnei o te tūpuni. E pēnei ana ngā tātai. Te ikanui kā moi a tihe kā puta, ko te tūpuna nei a te tūpuni. Tāna ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko praone ngaruhi. Tāna ko ngā waka, tāna ko kiritokia, tāna ko paranihi, tāna ko whatumoana. Tōkrani pāpa kā, kāheke, kāheke. E hoki ana ki a te tūpuni, te wahanga ki a jau e pēnei ana. Tā te tūpuni ko te uhupango, tāna ko hāpai, tāna ko hemi tūpuni. Tāna ko machu, tāna ko ngārui, tāna ko hoani, tāna ko jau, tēnei e mau mai nei. Tā te wahanga tuatoru ki te pāpa nei ki a Waitai e pēnei ana. Tā te tūpuni, ko manaia, tāna ko takingaroa, tāna ko heni, tāna ko apiata, tāna ko tāreta, tāna ko flora, tāna ko te Waitai a nei, e mene mene mai nei tana āhua. Kia eke rā te kōrero kei takuranga tira, ko o mate, ko oku mate. Ko oku mate, ko o mate, he tangi tātāwa kai, he roimata tātāwa kai, he tangi tātāwa mahi. No reira e takuranga tira, tangihia ngā mate o te kāinga. Ko o roimata, ka rau atu ki roto ki te moana o pārengarenga, he puna mahara ki ngā whenga ki ngā mātua tupuna kāriro. Pūkaia mai rā ngā, ma te mā tini tini o te motu, ki runga o tūranga wai wai, mā wai e tō, mā whakatau e tō. Mā wai e tō, mā ngā wai hono i te pō e tō. Mā wai e tō, mā te au pauri e tō, ki runga o rehua, ki runga o whitireia, whakaiaia ake, ki runga o manawa tāwhi, ki runga o ōhau. Te paenga mutunga o te tira mate, e kore āmuri e hokia. Rātou ki a rātou, ko te pō ki a rātou. Tātou te hunga ora, e takahi tonu nei te mato te whenua, tēnā tātou katoa. Kei taku tuakana e korotangi e tatari tonu ana hau kia hoki mai koe ki te wā kāinga. Kia aruaru tāwa e ngā tāmuri o te pārengarenga. Kia hatia, a te wā, a te wā. Kei ngā pauaru. Kei ngā kuia takakau o te kāinga nei kaua e āwanga wanga, kaua e hīrawe rawe. Ko tai mai te pūru o te kāo, a Heta Conrad ki te nana atu, te hakareka atu i a koutou. Kia hatia e tātou mā, ka nui ngā kōrero i konei huri noi tō tātou whare, huri noi tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Arā te kai kōrero no te au pauri, a tīpene kapakingi e whakawhāriki hea i ngā kōrero, i ngā roemata no te au pauri, ki mua i te aroaro o tō tātane, ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. I tēnei te koro nei hana tuarua o tō tātou, ariki nui, kuini ngā waihono i te pō. O te anō koi nei te rā tuarua e kawea nei, e te motu i ngā kawe mate o tēnā marae, o tēnā pā, ki runga anō hoki i te marae o tūranga waiwai. I tēnei wā ko hoki atu tātou ki te pā, kia whakarongo ki ngā kōrero o runga o tūranga waiwai.
1: Ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. E nā rāpea koe pā te apatūnga i te kōrero a te whārena kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Pākarau i kā ngā puhi kā tū ko tai haruru te moana. I hoia e ngā tiwe ki roro ki pūtāwiri. Amate ki reira ko te wehenga ka ora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here toro o whai mai rā kia. Turu turu a tai, turu turu a uta. Whano, whano tu mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. Tēnei rā te whaiwhai a kēnei ngā kōrero. Te haka hoki i ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te maumai i ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. Te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana, te nui o te ua, i te tae mapoto. Ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke. Rua wiki muriho, ka pērā ano. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia. Tēnei te maumai nei tana mate. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki ta tatahi rautau tana kaumātuatanga. Taetae mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wai a te haupeke mā. Ta tūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai ai roto i tana tūru. Te kawe mai te aroha ki te aroaro o tō tātou ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga kā hoki rā ki te tupuna nei kia torongare. Kā puta ki waho, ko hine āmaru, kā puta ki waho ko rongo pātū taonga. Ta rongo pātū taonga, kā puta ki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te maumai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuitanga ke o ngā mate ko pākia mate. Kā mihi rā kā tangi, ke o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i rato i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero. Ko tahi rā te tangi ki a rātou, e kui mai e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi, tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. A hoki mai te āhua o ngā mihi, ki a tātou e pai nei, hei taku ariki, tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. Te tae mai uwhia Ngāti Wai. Ki te pō kere kere. O te āhua ki te huarere i tautau mai ki runga ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai. Heira mai te pō mō taku iwi. I kawe mai te aroha i roto i a mātou. Tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. te whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho maina, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, ahua, rata anau ki te kōrero a Ngaitahu. Hako harau i te poto. Me mutu i koni. Enora ko te aroha tenei, te akaura o Ngāti Wai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tūmoke maira i waho i te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei, ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro mahi nārangi e tū nei. Huri tū, huri noa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: ko te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Te nea Ngāti Wai e mau nei te ohaki, a kingi tū heitia, kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ara te kai kōrero no te taitokirau Āperehana Edwards e whakawhāriki hia i ngā kōrero. O te anō, te wā ta pāreka reka. Tūruki ruki. One of my go-to songs when I'm up in Ngāpuhi. Hioi anō tēnei wā ka huki atu tātou ki te paitapu o Tūranga Waiwai. O te anō, ki ngā manuhiri, kua tai mai i te rangi nei.
2: Wahia atu rā te naru huka huka o mā re rei au, piki te atu te aurere kura o tau tau hane. Nā pata paruru ana te kakau o te hoe e au heke ana e tara tutu ana i te puhi fatu kura i te puhi mā rei kura o tau huaka. Ngā titiro hau ki te pai o uta ki te pai o waho. Kia te tiku mea te uru tapu o tōku waka ki runga ki te kiri wae wae o papatua nuku e takoto mai nei. Ki runga ki te uru tapu nui a tāne e tū nei. Whati whati rua me te hoi nā pau pato tau ake ki te hoi nā kura he ariki whatu manawa. Ko tō manawa e kura ki tōku manawa kairihia. Kairihia ki wai o nuku kairihia. Kairihia ki wai o rangi kairihia. Tawhiti au i te whei au ki te au maromo ke atupu kere kere ke atupu wana wana. Ahara mai te toki a haumi e. Hui e. Hura papa te whati tiri ui ra kapa kapa ki ru o tai horo mukuraki. Heke heke tu ana ki te papa nei o tā nei tūtaki nai ki te pō liuri ki te pō tango tango. Hia tākiri tū kia tākiri rangi, ko tānei wāhia mai a tai horo nuku rangi ki te whare tapu e teika a Māui teki teki a taranga. Ke te mwana nui a kiwa e takoto mai rā. Ke hātui ki te uru o tangaroa i whātui e nuku tai mā rōro. He kura tapu ariki, ko tai mumuhu, ko manini kura, ko takahi a te rangi, ko te rore whakatiko. Ko tōhi nui a rangi, ko te pautoko mana wāra, ko tuki te nganahau, ko te hau a te rangi, he pau whenua, he kura tangata. Tupu tupu rangi ki te pae o re hua, tupu tupu whenua ki te pū o teika Māui e tū nei. Ka tuku anei taku tapu ai. Tapu ai nuku, taku ai rangi. Ka hura tangata au te me te ki ki tangata atai. Ka hura tangata atai me te ki ki tangata auta. Kei pēra hoki rā me te kore pē nui, te kore pē rai, te wāhi awa, te tō tō awa, te hoka moi awa, ko tū, ko rongo, ko tamā te awa. Hoka mau wā tama ki te rangi tā whanga whanga, he puta ngāriki ki tātā tau i rā mai, He motu ariki uta, he motu ariki tai, tēnā te uheroa. Papaki tū ana ngā tai ki te papara pē nui a tāne. He hiko i ngā ariki ki te tapurua nuko, o tāne nui ārangi. Aka makurua ke hau ki runga ke hikurangi ki taku rua papa paunamu i wāhi ai. Te kura tapu tangata i taku tinana nei. Waka whiti rua te wai o aku kamo ki te ao te rangi. Ki runga ke atohi rangi ki te wākāinga e tū nei hau e tū e. O te papa o te rangi e tū nei pō kai runga, pō kai raro. Wa wāhi a te tāu hirangi patu patu te tāu hirangi whakamoi a tai horo nuku rangi. Tī toko ngā pewa o re huai te rangi. Māore wā tu tahi ka rere tau toru. O ka maua ke hau ki a pātari kai hau. Ka koro whiti te marama he pai whenua. Ka whiti au e ko Aotea. Ko Aotea. Ko Aotea. Ia turu turu a tai, turu turu auta. Whano, whano, whano mai te toki a haumi e. Hui e, tai. Tā ka mutu ki reira ko pau ke taku tai ma. E te whare kuia e tū mai nei. Whakatau. Whakatau. E te papai hola ake nei. Whakatau. Whakatau. E te iwi. Tai nui waka. whakatau, whakatau hi ai ki ngā pare kawakawa. E whakawaha waha mai nei kei runga i ngā pokowhiwhi. O te hunga, o te motu. Kua tai mai nei ko pīkaua wairua mai rā. Rātau mā whakāhua mai i te ao wairua. I runga i te tono. Kia tai mai i tēnei rangi tonu. Whakatau hia mai. Me te maha rātu ki o tātou mate katoa. E hara nāku nahe nahe, e hara nā koutou nahe nahe, nā tātou katoa. Ko ietangi hea atu ai, i te ao i te pō, i te ao i te pō te hunga, ko riro atu rā, te hunga, kua pākia ki ngā tatau o hinenu i te pō. Kia putai te ki, haere mai haere koutou. Ko koutou rā ko ngā kaiwhatiwhati, ki kaiwhatiwhati kōrero. Ko te aweawe o te rangi, ko te aweawe o te whenua, kia tūpea mai, kia piri, kia tūpea mai, kia atata. Ka whitirere a manu ki te paepau, enuko. Tahuri mai o koutou mā takitaki mutunga. O mahu ake nei koutou ka whiriko, ka nunumi ki tua. Haere, haere. Oki atu ai. E te tuahine, e te rā hina hina, a tia kua huaina koe. A tia, kōrero hia koe. E tangi tonu te ngākau. Hotu hotu nei mou, te toena, o te hunga, o ngā tiwai kua rido, i tērā kaumā tuatanga i ākoe. Ko tō mātou wai marie, ko koe i tai ki te iwa te kau. Te nui ngā, a o teina, a o tungāne, ma te tamariki nui ho. Kia koutou katoa kongaro, e moi mai rā. Ka tihewa, mauri ora. Ka hoki mai ngā rārangi kororo kia tātou. E te mokopuna rahiri. Kua whai wahanga ai hau kia koe. Nā roto i tō tāo whakapaparanga. E takuhuanga. E mihi atu ana, e te ari ki te pairu. E noho nei koe, i te ahure wa tapu whakarere iho o mātua, o tūpuna. Me taku wai mārie, i whai wāhi ai hau, ki o tūpuna, i roto i tōku koiora. Kia te koroki. I tō tupuna, i apiki, tae atu ki tō pāpā kokoe. Koia ko taku wai marie. Ko tae mai nei hau, nā runga i tō karanga. Kia whakawaha mai i ngā mate o te motu. Koia a te tai tokerau, kua tae mai nei. Tēnā koutou manaaki nei i te motu. Tēnā koutou, nā runga i tō koutou whakaaroharoha ki te motu o tae mai nei tātou. Tukou, e mihi atu ana. Me te hari, me te koanga o taku ngākau, i te āhua o te noho o tō taumata. Ka tukuna mai, mā te tai tamariki, hei wāwāhi ake i ngā kōrero. E kolo tēnā rā koe. Tēnā rā koe. Hoi roko taku pauri, mehe mei mohi au. Ko koe tērā. Ko haere ke mai hau me taku kāhui. Engari te mate o taku kāhui i tēnei hoa kuia katoa. E tuku, i whakatupu huna ke koe e tēnei tūmomo. Nā reina ka mihi atu rā kea koe. He tau ina, mo te motu. He tau ina mo te motu. E mihi atu ana kea koe e te ariki. I tō hekega mai i tō tupuna, e hoki ana waku mahala ke aia. Kia te puea. Kia te puea. Me tana hono tanga atu, ki te hāhi o ihu kraiti, o te hunga tapu, o ngā rā o murine. I te wā o te apotoro, a matu kauri. I konei ia i runga i tēnei marae. Me taku tono kia koutou e Tainui Waka, kia hono hono mai ano tērā hononga. A te tau e tū mai nei, ko te hui tau ka tū ki roto i ākoe. Ka tū ki roto i ākoe. I ngā tau o mua, ka tū mai e nei, momo hui ngā krakia. O tō tātou tupuna, i a te puia, e tau toko ana. Nā reira koe ataku tono. A te iwa o ngahuru. Kia koutou te pae ngā whāwhā. Te apirira raini. Kia tai mai tātou. Ki taku mahala tau a hui nui ka tū ki Claudeland. Kei roto i a koutou. Haere mai tātou te whakanui. I te mea ko te mea ki te anahau ko ngaro ki roto i a tātou, i ngā tau tatane. Ko tō tātou whakapono, he ariki, he āwhina i a tātou. Ka riro, mā te hunga pōhauhau, e alataki i te motu. I roto, i tēnei kāwanatanga, nā tātou katoa i pōti. Nā tātou katoa i pōti, nā te mea ki hei tātou i pōti. Ko tata mai te rā, ko tata mai. Ko te noe mai e tū mai nei. E tau ngāna koe e tuku. I te mea i reina kei koe. Mā tātou ana o tātou e tiaki e manaaki. Koia tēnā ko tētahi āhuatanga ko kitea i āhu. Mō ngā tau pahurea kēnei. Ono te kau. E kore e riro mā te tahi atu tātou e manaaki. E rangi kei ko nāna mō tātou e tahi o tātou hoa pākea. Oe tātou e wale wale. Engari ko te mea mā tātou, me whiria tētahi mahere e tāi e tātou, te puta i e nei here. E tāi. Me he mea he momo pēnei e tupu ake ana, ka whirinaki atu hau. Hena me whakatupuri ai anō. He mā heu heu tēnei. He olota. Ki roto i wa tātou kāinga maha. Ki roto i wa tātou hapū. Wa tātou iwi. Ka lāro mati ai ngā reo. O te hunga, tei tamariki. He mau i te mau i a tātou a tai wā kēnei. Ka tina e tātou mā. He harina, he koanga o te ngākau rahui. Tai wāke, he uri tēnei nā tū poto. E rari māku anō, e tatau ko pēhea tēnā poto. E rangi e tika ana e hari ana. E hari ana te mātakitaki te tiro tiro ai a tātou. E noho ana, e mahi ana i ngā mahi. E tika ana ke mahi e tātou, ore kau ke he tangata, he ala i a tātou. Kia kahala tātou. Mā te atu a tātou katoa e tieki, e manaki, e ātawhai. I te ao i te pō, i te ao i te pō, i ngā wā katoa. Mauri tū, mauri oho, mauri tau, mauri ora, āmene kia tātou.

0: Tai New Iwaka. O te aloha o te motu. E tuku nā tuana kia mūtou. Hei tohu tōkoutou atawhai o te manaaki. Te hunga o takahi mai kiri o kia koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Nā tu e kuku hawa mitu ngā ke whāku. Tātai whetu ki te rangi mautonu, mautonu. Tātai tāngātai ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa. Ko ngā rārangi maunga katū te ao, katū te pō. Ko te rārangi tāngāta ka heke kā ngaro. Ka ki ai, hi ngā mai nā he te te kura. Ko rātū mā e rahe kura tangi hia he mai mai aroha ke rātau. Ara mai nā he te te ko tātū ene ko ngā mahuetanga i ho rātū mā ngā maramara i rui a mai i rangi ātea. Ko tātū anō ko ngā urupā ko ngā pātaka kōrero rātū mā te kai tā rai te kai whakaero i te kōrero. E noho mai rā ki tua o parani mihi. Huri horapa i tō tātou marae. E tau nei. E aku huanga, e aku whanaunga tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa. O apau tēnei tā.
1: Ara, ko te reo te kai kōrero whakamutunga o te, hau, o te manuhiri. Ara, ko Hone Sedla Noroto ia ngā puhi te tai tokerau, ko ia ko whakawharikihia i tēnei mea te rau aroha, i tēnei mea te hupe, te roimata, ki mua anō hoki te aroaro o te whare o Māhinarangi, ko takotohia anō hoki ko te koha. Ko ina te tohu, ko hikina te taha manuwhiri, ko mutu te paepae

Viola. E tua nā hauiru ngā, tōku taumata. Tōku taumata tirohanga ko te tihi, oka kei puku terere ngā okahu. Ko hikurangi pātirohia. Ka titiro atu au, he karu kō hau ki te riua Waikatoa e takotoa keni. Ka ahorahi atu taku titiro. I taupiri maunga, i taupiri kūha. Te mata o tūtonga, te oki okinga. Ka huri rā taku titiro. I te kō miti miti tanga o ngā wai, ngā wā. Ka hara mai te kōrero. He pūka ngā wai. He hui ngā tangata. He hui ngā tangata he taumata kōrero. Te kōrero a tāwhia. Kāre ka hāngala. Tōku hāunakaha. Ko kē mureti, tōku horoi, oko horoi. Ko tūranga wāwā, ko ngā rua wāhia tōku tūranga wāwā. Tōrere te motu haerema. Ere mei kōtau kakawe, mei o kōtau mata. Kakawe mei o kōtau kōtau mata e kirunga. I te kaupapa, o ti rā ki mua i te rōrā tō tātou tupuna, a mā hinā rā, o lera hara mai, hara mai, hara mai. Mā hinā rā, o nei rā nā toki kōrero, ngā toki hohopu, ngā toki pōtangata, o tā motu kua tā mai ki ahua. Te mahi ngā rātou nei mahi. Rā ki te whakairo i o papa. Ki te kōrero. Ki te rai mata. Ki te hūpe. Kua mutu ngā nā mahi mata e nei wā. Rātou anō rātou kua tāme ki te kakawe mai. Te pīkau a wairua mai ku ngā mate o te tau, ki runga ki a koe. Rere o kua tārara te ora koe e mahi nārangi. Te ora tau mā, rātau kua hoki a wairua mai, kua hoki a wairua mai, kua hoki wairua mai. Kā tira. Kei ngā mātāwaka me pēhea rā tō kōrā kō kōtau kua tāi mai ki whai te kōmuri hau a te aloha. Hele mei rā kōtai rā te te aloha o tira a te rangi maari e te aineira. Te whakatutuki i te kaupapa wai hatangai ho ngā mātū ngā tūpuna. Rā ko te tangi ki o tātou ma te nore rā hara mai. Hara mai, hara mai. Mātātua waka hara mai kōtau. Hara mai kōtau. Mai ngā kuri āwhārei ki te hirau. Te mwana ato e here mai. Here mai. Kwa maurea mai rā e wotou o tātou mata ki a tangi hia ki mua i te aroaro o tō tātou ariki. A ngā waihono i te pō. Tūrere mihi kawa na ki a wotou e tue mihi ana ki a waiwaro. Here mai. Here mai. Here mai. Te wai pōnamu. O wai tahara au ko te ati hanga o te ruku wai hanga ngā ngā huarahi o rongo marai rō ki pōtini. O pōtini te atua o ngā pōnamu he pōnamu. He pōnamu te wai pōnamu hara mai. Hara mai, hara mai. Maurea mai te raha, maurea mai o koutou mata. Ia tangi hie a kia mihia e tātou katoa i te rāne. Hara mai koutou. Hara mai koutou. Te hiko a teika.
Bapui, hore mai put. Ngāti wai haram. Hara mai put. E te pāpā e hona hara mai. Hara mai wai. E te tohu mau te wana tapu op. Te wana tapu op ngā pui. Haram. Hara mai rā me ngā kohara roa tāhua ngā kohara roa papa. E wakara ngāti rā i tō tātau hui hui i tēnei. Tu e kanui rā te mihi kia putu kata mai. I nita nuku rā te whenu. Te kawe mai ngā para kawa kawa. Te kawe mai ngā roi mata ngā hupe. Ti rā te pīkawa wairua mai o koutou mate i o tātou mate. Kia tangi hia, kia tangi hia te purapura hia i te rāni. Kua ia tēni ko te kaupapa heru mei au koutou tātou. Ture re, ara ia ia kia tōrau ia tēni mi. Ngari e tuara, i te tuku miha nō rā kia koutou, ngā rangatira. Ngā taniwha, ngā toki koutou kai tā mai, i te whakanui, i te kaupapa, e whakakotahi nei a tātou. Rā, te tuarua, ngā koro nei hano tō tātou ariki, nui e noho nei wae ngon nui a tātou. Oi a te roko te kaupapa i haere mai koutou, o tira mātukata i te rai. No reira huiri noi, huiri noi tō tātou marae, te nā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Tauwarete kohora tau tangamatera tau kia rā tau. Tauwarete oko tau tau te pitora kia tau tau. Huri nō, huri nō, te nā koutou, te nā koutou.
1: A kāti rā e te whānau kuina, te kaikōrero noroto i te taha o te haukainga. A ko Shane Teru ki tērā, no Ngāti Mani o Poto o te nehenehe nui. Kuina tātou e te whānau kuina, te pōwhiri tuarua mo tēnei o Ngārangi. I tēnei wā ka hikitia te pai i o rātou nei mahi. I tēnei wā ka te tuku i ngā karakia whakamutunga. I hoi anō kia koutou mā ko tūhuno mai ki ngā iarere o Tainui Live i tēnei o Ngārangi. Te rangi tuarua o te koronai hana o tō tātane arikinui a kuini ngā wai hono i te pōpōtatau, te whero-whero, te tuawaru e te whānau. Hoi anō, as I just said, kuina te mutunga o tēnei o Ngārangi. Hoi anō hoki mai a pōpō mo te hōtaka parakuhi ki te taha o Pātara. Me rangi Pōkiha e te whānau, whaimuri i tēna ka kuhu tātou tō tika ki te hōtaka o

0: Kia ha ngā mea, tēnō pai ki a koe o te koronaihana.
1: The performances.
2: The kapaka.
3: Tara kaue mate mo te iwi. Nā te mea tēnei te wā, e mauri ana mate, kei runga tērā, me tērā, tērā whānau, ia whānau. Engari he wā pauri, engari he pai ki te haere tahi, eke tahi e runga te marae o Tūranga Waiwai.
4: Te ia o waikato, te Tūranga Waiwai, o ngā kōrero koronaihana, tahuri mai.

0: Pānau ngā marae, ngā iwi o tātou ake, hei hāwhai te kaupapa, kā rua ko te tuitui atu ki ngā iwi o te moti o te awhānu.
1: Te ia o Waikato, te tūranga waiwai o ngā kōrero koronaihana. Tahuri mai.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaipakari no tō mātou whakari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga.
1: Whakapiki runga,
0: ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā, koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

E tā tai whetui ki te rangi, mau tonu. E tā tai tangata ki te penua, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā, ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna ona manaakitanga, kua tau mai ki runga ki a tātou katoa. Tuarua, ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui. Nā te mea, nāna nei, ngā mea katoa i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate ki o tātou, tini aitua. Rātou ko hinga atu, rātou ko hinga mai, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te arai, ki tua, ki pai rau. Haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono. Ko rātau, te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e oki.

Āpiti honu, tātai honu, ko tātou te hongo reki a tātou, a tēnā rā tātou katoa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātou hoki e noho māwiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika ana me mihi au, kā tika, ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou ia te ata, ia te wiki, ia te marama e homa. Nei reira, mo tēnei o ngā ata, kia timatau ki te wai paunamu nā te mea. Kei o tautahi, ko tahu FM, tēnā ko hono mai. Nei reira, mihi ana kia koutou, mōrena, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei poneke, ko te upoko o te ika tēnā. E mihi ana, mōrena, tēnā koutou. Kei te papa i oia ko kia ora FM. Tēnā koutou te tautoko mai, mōrena. Kei te awatipua o Whanganui. Ko awa FM, tēnā ko hono mai. Nā reire, e mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu. Ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou, mōrena. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Nei te mihi, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mo te hono mai rā. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, morena kia koutou, tēnā koutou. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Te Reo, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai. E mihi ana kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reire, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku. O te ika, nā reira, kia koutou, katoa rā. Aua reo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakohuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou, i hono mai, osi rā mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau, ko au, tō koutou, tō tātou kai pāpā o ho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata e hoa mā arā ia, he ata paraere, he ata rā mere rā nei, te tuawhā, te tuawhā o hepe tema, o mahuru rā nei. Nā reire, mihi nui atu anā au, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā rā. Koutou katoa. Nā reira, mai te wā nei nā tainoa tiki te whakaraka i tēnei ata te rā ia. E tahi kōrero, kauhau, ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata hei wā tono waiata. Nā reira, e te tī e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha. A kia koutou katoa, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou. Ia mihi o te ata kia koutou katoa. Atamārie, mōrena.

0: kore e tae e tātou te puru te paringa mai me te timunga atu o te tai. Tai pari, tai timu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei, ko ngā hokinga mahara. Ara, i roto i te wiki, katahi anō ko hipa atu, kua hori, kua kōrero hia, e etahi o wā mātou kai kōrero, mō etahi take nui, kaupapa nui rā nei o te ao Māori. Nā reira i konei, ka whakapāoho tia anō tia aua kōrero hei whakarongo anō mākoutou. A, ki te hia hia mai koutou, te tiki atu, te tango mai ngā kōrero nei, e taia ai, mā runga, te taupānga e kia nei, ko whare kōrero. Nō reira, whakarongo mai rā ki, ngā hokinga mahara.
0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari, taitimu.
2: Ko taipari, taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Hei tēnei wā, he wā kōrero i ngā kaupapa tōrangapū. Nā reira i konei no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai rā te kaitono mo te pāti kākārihi i te tai toke rau. Arā ko Huhana Linden. Nō reira e Huhana, tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou katoa e te whānau me te hunga e whakarunga mai ana i tēnei wā.
2: Ka pai. Ana, hei kōrero tuatahi mā tāu. Tēnā, kua kite au ko rongo hoki a hau. Kua piki ake te nui te rahi o ngā tāngata kei tā wāhi e noho ana. A rātou e hiehi ana te rehita, a kia āhei ai rātou te tuku pōti hei te marama o Noema. Rātou kei tā wāhi e noho ana, ara hei tauira pia, rātou kei ahi te reiria. Engari, opakaro.
3: E mihi atu ana ki ngā whanaunga e noho ana ki tā wāhi. Kwa hoki mai ki tēnei pōtitanga a motu nui nei mō tō tātou iwi Māori. Anō ki te mano tāngata kwa tahuri ki te rārangi Māori ki roto Aotearoa tonu. Nō reire mihi atu ana ki a tātou. Koia aha le tono tonu nei ki tō tātou iwi ki te rehita. Hei te mutunga o te oke topa ka kapi katoa tērā wāhanga mō tō tātou iwi ki te rehita. Nō reira kia kakama, e tātou mā kia mau kia u.
2: Ka poi Huhana. Ana, tēnā, kia kōrero tāua mō te pāti Māori. I tērā atu wiki, i puta i a rātou, tā rātou rautaki, ki wā rātou nā kai pōti. Ara e meana me kia aro o rātou pōti ki te kai tono. E hara ki te pāti. Engari, opukaro ki tērā rautaki wā rātou.
3: E mihi ana ki te pāti Māori me tō rātou rautaki. Moku ake, ko te pōtitanga mō te tūru Māori, me pōti mō te tangata tika mō te Māori, mō ngā kaupapa. O tira, he hake ngā kaupapa here i pīkau nei, te kai tono mō te rohe anō ki roto i te whare pāremata. Me marama pai tātou, e te iwi, ko ngā mahi o te tangata kwa tohua mō te tūru Māori. Pēnei mātou i te tai tokirau, me kanohi kitea, me mahi kaha mō tō tātou rohe, me whakapuare ngā tātou o ngā tari ki roto i te rohe, kei hea rāno ngā kaimahi, i tēnei wā kwa kite kāhore e pērā tonu ana. Nō reira mōku ake, mehe mea ka hiehia koe ki te tangata, e whakapaunga ana i te kaha mō te haukainga, mō ngā take o te kainga, pōti mō tērā.
2: Ka pai. Ina nahi tonu rā, i puta hoki i a rātou, tā rātou, tētahi o wā rātou kaupapa here, arā he kaupapa here e pā ana ki ngā tāke. Engari, opukaro ki tērā kaupapa here wā rātou.
3: E mihi atu ana ki tēnei kaupapa here tuatahi o rātou. Mehe mea ka kite tō tātou iwi kwa puta mai tō mātou paipira kākāriki nei, e kia nei ko te manifesto, kaupapa here o te rōpū kākāriki ki roto. Hoia nei ahau, e mea ana, meha mea rōpū reipa, mehe mea pāti Māori kākāriki, nahi nara ki hea raini.

0: Ngā kaupapahere pai a mō tō tātou iwi. Me te mōhio anō hoki, tēnei mea te tāke, e tika ana. Me tāke te hunga whai rawa kā tika. I roto i te pāti Māori, kua kite, kua ōrite, kua hangarite mai rātou, kia mātou, kā kāriki nei,
1: Ka
0: ko
1: poi.
0: tētahi o ngā raru kua kite, horekau te ropu reipa e tino pērā ana.
1: Ana, tēnā, kōrero mai mō te Public Works Amendment Bill. Ara, tērā o ngā pire, nāu anō rā i kawe atu ki te whare. Engari, kōrero mai, whakamāramahia mai.
0: Tēnei mea te Public Works, kua tino mōhio te iwi Māori ki tēnei ture, he ture raupatu mo te whenua Māori, ne? Mo te
1: Ai.
0: kotahi rautau pono. Ko taku tono ki roto i te whai pāremata me te kawe i tēnei ture hou kia tiakina te whenua Māori. Kia
1: Point.
0: kore i riro te whenua Māori ki roto i ngā ringaringa o te kainihera, ki roto i ngā ringaringa o te kāwanatanga. Nā te mea. Rahi rawa, mano mano ngā heketea kua riro mo tēnei ture o te Public Works. Ko puta taku ture ki roto i te whare pāremata. Horekau ngā mema o te kāwanatanga e tautoko. Nō reira, tino raru ana e tātou mā. I tēnei taira o tēnei momo kāwanatanga, horekau rātou e tino tautoko ana i te reo o te Māori mo te tiaki i te whenua Māori hoki, pēnei mo te Public Works.
1: Ka poi. Tētahi anō piri, engari, karekau au i te tino mōhio, ahoi anō, mena e mōhio rānei koe, mo te Māori Purposes Bill. Ka tae e koe te rānei te whakamāramahia mai?
0: Tēnei mea te Māori Purposes Bill, kaupapa he ture, e pāna ki ngā mahi o te Tumupairoa, ara ko te Māori Trustee tēnā. Nō reira, ki roto i tēnei mea te Māori Purposes Bill, he tōpūtanga o ngā pire whakahaere. Mō te Tumupairoa, anō mō wēnei wetahi pūtea, he pūtea, puna pūtea, e tiakinana i te Tumupairoa. Me te mōhio anō hoki, ētahi atu rōpū Māori, pēnei te kainihera Māori, tēnei Māori, enei momo rōpū Māori nei, kua tōpū katoa enei o ngā ture mō te Māori Purposes Bill. Nō reira, e pai ana tēnei ture
1: Point.
0: ki te whakatikatika, ki te taha ture mō te whakahaere i enei momo rōpū.
1: Ka poi hū, Hana. Ana, opokaro ki te Kaupapahere Act a David Seymour. Ara, tērā e mea ana kia kotahi te ture mō te katoa o Aotearoa. Engari, opokaro.
0: E mara, nā wai e teka o tēnei ture kia ōrite katoa tātou e pai ana mō te Māori, kā hore. E hihi ana te Rōpū Act nei ki te takahi tonu i te mana o te Treaty o Waitangi. Ki roto i ngā kaupapahere, ki roto i ngā ture o te kāwanatanga, anō mō tēnei ture hou. Nō reira, ai, e tino whakaheana te rōpū kākāriki mō tēnei ture, anō ka tohe mātou mārika mō te mana o te Treaty o Waitangi, me te tuakana o he whakaputanga, nō reira, ai, he mea raweke i te Treaty o Waitangi.
1: Ana, e huhana, i kite au i runga i a te karere, i tai atu rā koe, ki tētahi kaupapa hanga whare i kaitaia. Ana, kōrero mai mō tēnā o ngā huihuinga.
0: Ai, mihi atu ana ki ngā kaupapa hanga whare Māori ake nei. Tērā kaupapa ki roto i kaitaia, ki roto muri whenua,
1: Ai.
0: he mea hanga nā Ricky Helton, tētahi hautupua mō te ao hanga whare nei. Tēnā pea rua tau ki muri kua mate taku matua a Ricky Helton.
1: Oh.
0: Engari tōna rōpū ko he Korowai Trust, he trahiti,
1: Ai.
0: he piko tonu ana i ōna wawata, i ōna moemoea kia whai kāinga tō tātou iwi Māori. Nō reira, te kaunga whare. Whare iti nei, rua anake ngā ruma ki roto ia whare. Mō te hunga kaumātua i te tuatahi, Me te hunga kaina kore. E mihi atu ana ki te rā pūtia, nā marama Davidson i Pēkau, ki roto i tērā o ngā kāwanatanga. 24 miriona tāra te rahi, ki ēnei o ngā rōpū Māori, ki kawe haere me te whakatū i ēnei o ngā whare. Hei painga mō tō tātā iwi.
1: Ā, tāhua. Hei, whakakapi ake i tātāua nei kōrero. Kōrero mai mō tō kapa putu pōro o kona, ne, arā ngā tanipa i riro i a rātou te hira Renfrewly, pai muri mai te pātakau mā waru o ngā tau. Engari, ka mutu, ka tai mai te tau ihu o te waka Māui, hei tēnei rātapu ki te whakataitai ki a rātou mō te hira Renfrewly. Engari, o pukaro, e huana.
0: E mihi atu ana, ki te kapa putu pōro o ngā tanipa. He mana mō te tai tokerau, he mana anō mō tēnei hira, whakahirahira o te ao whutupauro ara a mō Renfrewly. I tēnei wiki tonu, ka haere, ka kawe haere i te hira, ki roto ia te rohe o te tai tokerau, ki te hiku, ki hukianga, ki roto tākiwira te kaipara, a pōpō. Ka hoki mai te hira ki rungi a mātou i roto whāngarei te ringa parawa, kātahi ka haka mātou ngā hapō whāngarei, ki te pōwhiri ai tērā tohu nui whakahirahira o te ao whutupauro. Me te rite mai e tātou mā, mo tēnei kēmu hei te rātapu ki ngā iwi o te tauiho te waka. Nō reira kei kona ahau, me wakutanga ahine, e tautoko ana pautekaha mō ngā tanifa.
1: E huhana Lyndon, mō i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai kia taipari tai tumu, e mihi nui atu ana, tēnā koe.
0: E mihi ana kia koutou te whānau, a kia pai o koutou rā whakatā, kau ngā tanifāts.
2: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari tai tumu.
1: E te iwi e te whānau, hoki mai rā, auraki mai rā, ki taipari tai tumu. Kei tēnei wā, nō tātou te whiwhi. Nā te mea ko hono mai, mō whaia mamai tākerei, nō Waikato Tainui. Tēnā rā koe whaia, kia ora.
3: Ngā mihi kia koutou e Taitimu Taipari. Mihi kia ana kia koutou e Tamotu. Tēnei rā, tētehi o ngā reo, kaumātua o Waikato, Hauraki, Ranginui, Tūhoe, ka piti atu ki te mau ngā e kia nei, i te mautere o tumutere paroaro. Tēnā koutou.
1: Ka pai pai a mamai. A tēnā, kōrero mai mō te hui o te koro nei hana. E tū nei. Ai, kōrero mai.
3: E tino kaupapa. E tino kaupapa i whakaritea mai i te wā e tako tomai ana te matua o tō tatu hariki i runga i te ate o mā hinarangi. Te auka i hoki i whakamuri i tātou ki te tau. I mate ai tō tātou ki. Aha kua mā piki ngā heke. Ko a mārama te huarahi mōna hei whai. I kitea e ia, ko te kaupapa i ū ki tana ngākau, ko te kotahitanga o te iwi kato. E harako Māori anake. Ka noho mai ko tana ta māhine a ngā wai hono i te pō. Nā te motu i whakarite i tērā tūraku. Nā tērā te ahorangi e tā pau te mara. Me ngā rangatira o te motu nā rātou i whakaritea, ko noho mai e te tamāhina o te kihini, e ariki o te ao Māori. Tēnei te tau tuarua o tō tātou ariki a kuini ngā wai hono i te pō. Te tau tuatahi, ai, e tika ana. E tika ana, kia umere, kia ohi ai te ngākau o te tangata. Ki te tamariki no eho, o te nohonga mai o tō tātou ariki. Engari, te hoki whakamuri au, ki te āhuatanga o tōna tūpuna a Kingi Koroki. Rua te kaumā pā ngā tau o Kingi Koroki, ka noho i rungi tā huirawa. Tamariki
1: mō. Ai, tēnā koe mō tēnā.
3: Ko tāna mokopuna tēnei, tuarua, nā rua te kaumā whitu.
1: Ai, ai.
3: Nā, ko tērā tau i whakanui tia ai e ia i noho ai i rungi tā huirawa o te kingitanga.
1: E
3: tau tuatahi tērā. Ko te tau i mua i muri atu i tērā, ko te tau e maumaharatanga, e tangi i te matanga o tana matua. Nō reira, kau e tātou e whai atu i te tau Pākehā, ne?
1: Ana,
3: ko te tau Māori te. Nā, ko tēnei tau, ko taunga te kuini ki te noho i rungi te tūlaku.
1: Ai, kampai.
3: E hara i te kanohi reo hou i nai nei, engari ko ngā ahuatanga o tana hie hie kia pua wai i rungi nei, hei painga mo te ao Māori, a kei reira ke te whakaaru. O tāku kia koutou te motu, aroha mai. Tērā tau he tau aroha kia koutou. Kia kite, kia tūkoutou i mua i a mahinarangi mō te wā poto noi honei, ka huri koutou, ka kite, te kuini, ka mihi atu kia koutou. Tēnei tau, ka ekenga mai, ko te ekenga mai o te iwi, ko oti te whakatau, ko tahi te ekenga mai, ko tahi i roti i tata, ko tahi i roti i te i muri atu i te rā rānui.
1: Ai, ai.
3: E rua tahi ngā whaka ekenga, nā, kia kore e tukituki te rahi i te wā e whakaeke nei i rungi te marae. Nā, ko koutou e te motu, haere mai, haria mai o koutou whakaahua, ko ngā whakaahua o ngā rangatira me era kei mua i te ekenga mai o te tira whakaeke, ka taia koutou ki te nohi te mahau o mahinarangi. Engari e kore koutou e urukaroa. Ko tā mātou inu i kia koutou, kia haere mai koutou, tū i mui i te marae, kia mihingia, kia karangangia o koutou mate, i reira ka haere koutou ki te noho, haria o koutou whakaahua, kia noho i roto i o koutou ringa. Ne, ko oti te wāhi ki te mihi, nā, ko tā mātou e inu i atu ana kia koutou, hari whakaahua mai, haere mai, haere tū, ka tahi, ka hoki ko, ko whakaritea mai o te katoa. Ka mutu tērā, ka mihi, ka haere ngā mihi. Mo te taha ki ngā kaumātua, ngā paikōrero o ia iwi i roto i taua rōpū tuatahi. Whakaritea mai koutou i te huarahi, i reira ka mōhi o koutou, ko wai o koutou ka noho i te paipai paka eke a manubiri. Nā rungi te me e kore koutou katoa e eke ki rungi i taua paipai raka. Ko ngā tāngata, whai kōrero o ia rohe anake te paipai whakaeke. Me ko ngā rōpū waiata e kīnaki, ka haere mai koutou, ka tū koutou i te kokohunga o te wāhi, o te ara whakaeke mai, mai te waharo. I reira, ka manaaki tia e koutou tō koutou kai kōrero mai te kokohunga. Ka mutu, ka noho tō kai kōrero, ka hoki whakamuri ko te e rōpū waiata, ka pēna katoa, e kore e taea koutou ngā rōpū waiata ki te haere i te tataatu koutou ki tō koutou kai kōrero. Ko te aroha kia inoe mātou kia koutou kia pēna, please. Ka maru, maru rawa te ikinga mai o te iwi, ka nui ake i te rātou. Nō reira, koi nā te inoe, me kore noiho e toru pea ngā kaumātu o tauarohe, o tauarohe, o tauarohe, e noho i rungi te paipai whakaeke, a manuhiri. Ko te rahi o tō iwi, me hoki whakamuri mai nei ki ngā tūru, kei raro i te pīruru, kei mua i a te kimiora, ne? Ka pai?
1: Marama, ka pai.
3: Nā, a haere tonu ngā kai ko tā mātou inoe, kia kai koutou, kau e hoki kare kai. E hanga te tikanga tērā o te kingitanga, o te maru ki ai, o te arikinui, kuini ngā waihona i te pō. Kia kai koutou, kia tau ai te kōreo, ai i ora pai koutou, i whāngangia a tūranga wāwa i a koutou. Nē, nō reira, koirā ngā whakaeke.
1: Ka pai. E
3: pātai anō tā?
1: Kao, koina katoa. Ahoi anō, e whaia mama i Tākerei, te kai hāpai o te kingitanga, nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mou, i whakai mai ki te kōrero kia Taipari, Taitimu, mō enei o ngā kaupapa. Tēnā rā koe, whaia mamai.
3: Ngā mihi rawa nei aroha, kei te tangi te ngākau. E tangi kau ana te ngākau e te huang. Te ngārunga mai o te ngārunga ake o tō hoa Charlie. Kau tuka tō aenga o ngā tirangi nui. Tauranga moana. E aroha kau ana ki ngā mate kua hinga. Nō reira, kawea mai ngā mate, kawea mai kia tangihia, kia mihingia i rungi te marae, tō koutou marae, o tūranga wāwai, o te kīngitanga, haere mai, haere mai, haere mai. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora tātou katoa.
2: Uhi tai, papa kīe. Taipari, taitimu.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Hoki mai rā ki taipari, taitimu. Nā reira, Rawiri, Waititi, kai ara hi takirua o te pāti Māori. Hoki mai e hoa, tēnā koe.
4: Ae, kia ora tātai.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei, puto i a koutou, tā koutou rautaki, kia koutou nā kai pōti. Arā, kia pōti rātou mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamaramahi a mai, hea kai te i pēnā ai.
4: Ua, koe na hoki tō mātou mea, kei te whakaarua kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe na hoki te tahi ara. Kia homai hia te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake ma te iwi e whiriwhiri kei awai rāta rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūri rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata. Mo te pāti Māori. Koe na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mo te tangata, mo te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te pāti Māori. Kei a rātou a mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, a i tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata ki a mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakaparama hia mai.
4: Ko te mea te tāke, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aruau mātou i te i tolu pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrawa hienu. Iwa hēneti noiho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pei hei painga mō ngā, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratu ahua tangakato. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwe te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere mō koutou. Nō te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki, te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou i ārā, ka oho koutou i ārā, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o omoni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei waho ke ake i a koe, hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kai tō tuara. Wera tu āhua tangaka tō, nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua, nō te mea ko te whairawa kai te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kai te tango i te nui o rātou moni, e kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rawiri, tino, hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raraunga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hia hiana te tuku pōti, a ki roto i te kōwhiringa pōti. O pakaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
4: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, piringi rātou te tuku pōti mai a hi te reiria. Wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei. Engari, ko neke atu rātou ki a hi te reiria. Wetahi, he Māori, engari, i whānau mai a hi te reiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari, ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai waho ki ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. He nui o tātou hunga Māori kei ahi tereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no ahi tereiria e noho ana. Nō reira, ai, kā roa nei te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e meana me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka poi, tēnā koe Rāwiri, ka poi mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pia i tātāua nei uiui. Opukaro ki tā act hia hia, tā David Seymour hia hia ki te rapu pōti. Me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. Opukaro.
4: Nā, wai, ara te pasipaji pōti, no. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, ele, that we're all equal under the same law. No te mea. Kei te whakaaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tāre te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tāre no ki tātou i te hiki i te iwi kia orite te raina tīmata mo te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, e ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu.
1: Tika.
4: Nō reira, koe na hoki te rarirari mō wena atu mō kōrero. He kaikiri, he pati i nā pōti o te kaikiri, no te mea ko rātau anō hoki, me te kuare, no te mea he kuare no rātau, kei te whakaro ā, kei te tīmata tātou i te raina orite. Engari kare te raina te orite mō tēnā tangata, mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mo te mahi wera mahi, kia tare no ki tātou te tīmata i te raina ko tai. Tai anō ka tare tātou te kia nei, we're all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tai whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raina kotahi. Nā reira, koe na hoki oku whakaaro mō tērā.
1: Ka pai. Ana, kei a koe he mihi poroporo aki poto ki tērā o ngā rangatira te kēpa tako te rangi Sterling. Kei
4: a koe? I noho au ki runga i te pae o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpā, he tani whaki wētahi. Engari, tēnā karau, no ngā kāwai ariki o tō mātou iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari ko no ngā kāwai rangatira. Nā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki ako e ki runga i te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima. Me te mihi atu anō ki ki aia me tana me antipani. I kitea rātou i tētahi urahi hei whainga marāua. Hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātau reo mō ngā tikanga ki roto tāmaki makaurau. Āko ngā tapuai tērā. Āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātou te kura. Kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei. Iwa rātou e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki te taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria ki te taha o ana tama, ki te ki runga i tana hoa antipani, ki runga o Mautara, me te mea anō hoki, te rā pe a kāre ki te i ngā momo tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei. Engari, kā rā anō hoki te tai tangata. Engari, kāre rite ki te rā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e upoko māro anō ki te rā o tātou pāpā. Engari, te rā pe a kāre ki te tai tangata pērā no i aia. Engari, kā rā anō ki te tai tangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga mo tō tātou iwi Māori.
1: Ka pai. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
4: Kia ora, tīpene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

Kai te iwi o te motu,
Tauchi mai rā ki runga i ngā kupu kōrero. Kuāre ka hānara tōku haunaka. Ko ke mureti tōku o kōroi. Ko ngārua wāhia tōku tūranga wāwe. Tūranga wāwe mō te kīgitanga. Tūranga wāwe mō te aokatoa. Tūranga wāwe mō ngākau e mate o te motu.

A tēnei, ka te tiro ake ki te anamata, ka tahi rātai.
Te anama ta whakamaru manu moko puna kai mua i a tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi. Te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi maheu e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe i a te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te tani ngā wana mata. Whakahaua i āia kia tika rā mai koe ekoro. Kia tika mai koe. Kei konei te iwi take take. Kei konei te iwi Māori e whakai kia tuana ki runga ki āia. Aha kua kōhai te kā wana tanga. Ana mata e. E tū koe, e oho koe, kia matā rā koe. Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai ore ore e noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake i ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou, te apopo. Ko tātou, ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna. Te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Kā tira kei tō kuiwi Ngāti Tū Wharetoa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kōrero ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui a hurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri, te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa.

O te wehi kei ho ngā mano. Te tīmatanga o te whakaro nui. Tu auri uri whai o i o ki i tonu tarangi me te whenua i te nui o tōna krōli atanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tuakana wairua āre pa o me ka piri wiri tua hamwera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āre. Te tūana anō ki tēnei, i te māhautango tōku whare whakamoimiti e tūmai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Ka napanapa mai i te petu o te kōtahitanga, i te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nā no hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa, e te iwi o te motu, ki runga ia tūranga wai wai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tā huri ake te kai o te kōrero, ki runga rāno, i te hukurā o ngā mate o te matu kua kawea mai nā, i te wāka māhautanga o te tātou nei parea māhina rangi, e tā frau nei i a tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura, e hāku nei te tangi, e mō teatea nei te tangi auwe. Te tangi anora hoki te toko maha. Te hukura kua tatū mai nei. Kātangi, kātangi, kātangi. Tō ia nei rā no hoki. Ko tō tātou nei pāpā te apōturo rūnanga ia Joe Everett. Ki rungi a koe e te kuhili. E hia ke ngā tau āia e noho tahi nei. Ki roto i te kāhui wairua. O tō tātou nei ki ngī tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi. O ngā wai hono i te pō ki te whenua. Tō ia nei anora hoki. O tira ko tō tātou nei a pōtoro runanga. O te tai tokerau nui tonu, o tira, kia tau i ho mai nā, rungi atūranga wai wai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei, pono ngā moruhu katoa o te motu, i te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā, anei rā hoki, o tira, ko te hāhi rātana kakaue nei iāia ki rungi atūranga. Te whai whakaro ake anō rā hoki. I mua tonu i te tūngo tō tātou hui whakapūmau i tēnei tau tonu rā. I hinga mai nā anō hoki. Ko tērā ko tō tātou nei upoko o te reo o piriwiri tua. Ia Max Cochran tēnei anō rā hoki te kawe nei ki runga. O tira i a tātou. O tōna reo. I tatu iho mai nā i tēnei rā. O tira ki te kawe nei i te motu ki rungi a koe. Ki runga i a tūranga wāwā i tēnei rā. Ka mutu rā te hui whakapūmau. Ka hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anō o te tai tukera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kawe nei anō rā i e nei. O tira. O tātou nei kowe mate ki runga i a kūtau, ki runga i a tātou. I rongo mai nā anō ki i mātau tira i te hui whakapūmau neke atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā. I roto i te tau kotahi kua pahure ake. O reira kā tika kawe nei hoki mātau ko ngā mōruhu. O wera o ngā pona ngā mōrehu koe ngā tenu. Ke kawe mai rā anō, ke tāpiri atu. O tira,
ngā kawe mate katoa te motu. Ah, kia āpiti atu anu rā ki koutou, e whakatako tonei, i te hikoro te mate i nanahi rā, kia tangihia, kia purupuru aki tia tātou katoa. Kurera koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai, moi mai, moi mai rā noho ki hiroto i ngā ringa ringa, o ihoa ngā manu. Tōna trōna tapu, ia māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, e moi, e moi, moi mai rā kātia. Kai taku āriki, kuidi ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki. Tēnei kā mihi, tēnei kā mihi, tēnei anora hoki tō tātou tumuhaki a manua kua hoki mai nā. I runga i a koutou, kia paitonu rā hoki te io te kōrero tāheria. Hoki mahara ake ai o tira, i tō piara ki tō tātou āriki nui, kia te ātārangi kāhu, o tira. E ki ki tō tātou āriki nui, ia hepi, o tira, tāna mokopuna nei, tai mai anu rā hoki a manu au, o tira te mokopuna anu hoki, o te reo hura kia pini tahi mai nā. O tira ki ta mana motu hake, tātou e kawena i te ineira. O reira rā, tēnei anu hoki mātou. O tira, ko te tumu herenga waka, te pau herenga waka o te manua. Ko e pini tahi mai nā anu hoki ki ngā, waka ki ngā marae katoa te motu. O tira, ki te whakanui nei, i tō koro nei hana tuaruha, e te kuini ngā wai hono i te pō, kā mihi, kā mihi, rire, rire hau, pai mārire kia. Kai te rohe pōtai, ia kurau rangatira, tēnā kota. Kia mahara hake anu rā mātou. Kia koe hoki e te tumuhake honoi, anō nei, tō hoa nei, ia manuau, te kiti ngā tū anō o ngā pānui, karawhiu haere nei ki rungi a ipurangi, te pakanga o ngā tumuhake. I nā anō hoki te nui o te katakata ka mōi, i o hoki tātou katoa arā te kōrero tā kāmaka haere a kena. Ngare hoa rā haramai nei anō mātau i rungi tarangi maari e. Me ki ki te ūnei ki tā tātene kaupapa. O tira tēnei anō rā hoki te kaupapa. O te koro nei hano tō tātene kuini. Engare rā ka mihi ake anō rā ki a koutou katoa. E manaaki nei i a tātou. O tira mai tērā kaupapa i tā rātapu. Tai nō mai ki tā tātene tutu ngā ki wangani i a koutou. Huri, huri noa. Tau te rangi maari e ki Waingani a tātou, tēnā koutou, tēnā koutou, arā ko te māngai hei tau toko mai, aia nei āka nei ā. Te tahuri te rākau ki ngā reo, rātau hoki ngā hō ia o te tumua ki a manuau, o tira, mā rātau anō rātaku kōrero, e whakakina ki nei.

0: ka mihi ake ki a tātou, uri, uri noa, tēnā tātou, māngai tautoko, aene ākenea.
1: E honare e glōria ki te atua, e maungārongo ki runga ki te whenua, e whakaaro pai, ki nā tāna te kato. Ka koi koi te kōkō, ka kete kete te kākā, ka kūkū, te kereru, te tītī, ka tāne. Te taira, te taira, e pari ana te taiki hea, e pari ana te taiki te kauheke kaumātua, he atua, he atua. Tihae e mauri ora. Tihae uri uri, tihae nok nok, katau hawa katau te rani e tui honei. Katau hawa katau te pope horake nei. Katau hawa katau te morei hawaiki. E pupu anoki, e wawa anoki. Tare watu ki te rangi kia eke. Eke panuku, eke tangaroa. Haramai te toki, haumi e, hui e. Taiki e. Toki uri, toki uri, toki amu amu. Ki hoki au toku toki nei. Kia rai rai tō kiki, kia rai rai tō kākā. Do he te toki nei manihi, do he te toki nei manaha. Te manaha nui a tāne. Ka whakarongo nui ake, nui ake, nui marire. Kui ara, kui ara. Koi ara tūtara wiwini, koi ara tūtara wāwana. Nō hea i toki ai, nō runga i toki ai. O i homai hoki taku toki. Taku toki nei, heriponga, he awhenga. Tēnei, te whakatau atu tō wāhana kia koutou. Ko ki te au, te rō tātou rana tira a te kēpā. Tana whānau e noho mai nei. Nā reira, koe koutou katoa, i runga anō te kōrero. Mai te hiko o te ika, te tai hau āru, tai rāwiti. Tai atu ki te upoko, whakawiti atu te moana raukaua ki te wai paunamu, ki raki uira, ki rekohu te whare kāuri. Tāwhana atu ki te rerenga wairua, tirikohu atu te moana nui a ki wā pupu ake, Hawaiki nui, Hawaiki roa, Hawaiki pāma māo. Te Hawaiki tano o tātou tīra tanata, koutou ko huri ki tua tārai. Koutou ko whiturani tia, koutou kia koutou. O tira, e te ariki nui kuini nā wai hono i te pō. Tēnei te kawe mai, te wānana taki ura o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Ki runga i tōkoro, raihana tuarua. O tira, koe nei te kawe mai, te marae o Manurewa, te whakatutuki te wāhana ki tō pāpā. I runga i tērā wāhana, e potono te inoi. I riro i a Manurewa marae, te kara a tō pāpā, te wā iāia. Tēnei te inoi a te marae o Manurewa i tēnei wā. Ka riro mai ana tō kara, tukuna mai tētai ki te marae o Manurewa. Te rei katoa, te inoe atu ki a tātou katoa. E mihi kau atu ana. Huri, tēnā koutou, tēnā koutou. Kia rahui mai tātou katoa.

0: Te ariki nui, kuini nawa e hono i te pō, i wai o te au, te kōrero whakamutina, mo te wānana taki uira o nā kura kaupapa Māori o Aotearoa. Tā te mea, pēnā e mahi wāu mō rātou, karanga. Pēnā ke te hiu koe i a rātou, te tautoko i o kaupapa, karanga mai. Tēnei te mihi atu, tēnā koutou, tēnā koutou, kia rahui mai tātou katoa.
1: Aki nā ke rā te tautara ki motu kua kako hakataha i a rāna tiki tiki o tū te mahurangi. E manukau e ngā kiki roto pau e rua ngā kohu e tatau ki runga o rākau manga manga kei tahuna te tapu te riri e whai mai rā kia. He nā rāpea koe pā e te apatūnga i te kōrero a te whāre na kia hauhia te rongo e kore mau te rongo. Kahakarau i kā ngā puhi kā tū ko taihaururu te moana. I hoia e Ngāti Wai kiraro ki Pūtāwiri. Kamate ki reira ko te wehenga kaora ki reira ko te au kumea roa ngā tai e tōna ki waho mōrunga. He au here taroa whai mai rā kia. Turuturu a tai, turuturu a uta. Whano tū mai te toki a haumi e. Ui e i tā e ki e. He nei rā te whaiwhai a ke nei ngā kōrero. Te haka hoki i ngā mihi kouta ki runga i a mātou. Ko tau mai ki te mau mai i ngā mautangi. Te hunga kua potopoto atu rātou ki te pō. I te tīmatanga mai o tēnei tau. Ti hore mai ai te tāhuhu o te rangi. Ki runga i au ki runga o Ngāti Wai. Ka taka iho mai pēnei te moana. Te nui o te ua. I te tae mapoto, ka waipuke te whenua, ka horo ngā puke, rua wiki muriho, ka pērā anō. Ka hia noi hora i muriho, ka riro tō mātou ruruhi kuia, tēnei te maumai nei tana mate, hei kanohi mo te whānuita ngā keo ngā mate kua pākia Ngāti Wai. Te kuia neki tatatahi rautau tana kaumātuatanga. Taitai mai a ki runga i te marae neki tau atu tau mai. I te wai a te haupeke mā. Tatūnoa mai ki ngā tau tatako pahure. Wīra mai a iroto i tana tūru. Te kaue mai te aroha. Ki te aroa roto tātau ariki. Tana ingoa ko te rāhingahinga. I mōhiotia whānuitia ko era. Engari tēnei ingoa te rāhingahinga, kā hoki rā ki te tupuna nei ki a Torongare. Kā puta ki waho, ko Hine Amaru, kā puta ki waho ko Rongo Patutaonga. Ta Rongo Patutaonga, kā puta ki waho ko te rāhingahinga. Anei a Ngāti te rāhingahinga, tēnei wehenga mai o Ngāti Wai. Te mau mai nei tō mātou ruruhi kuia. Hei kanohi mo te whānuita ngā keo ngā mate ko Pākia mātou. Kā mihi rā kā tangi, ki o tātou mate katoa. Ngā whare pūkenga, ngā whare wānanga, ngā whare mārohirohi o te ao Māori i riro i roto i tēnei tau. Te huhua rā hoki. Ko tahi rā te mihi, ko tahi rā te kōrero, ko tahi rā te tangi ki a rātou. E kui mā e karamā, haere mai haere. Māre wāke rā koutou whakarapa ki te poho o te rangi. Tira marama mai ki runga ki te hunga ko mahu e muri mai. Ko koutou rā ki a koutou. Ka hoki mai te ahua o ngā mihi. Ki a tātou e pai nei. Hei taku ariki. Tēnā koe. Tēnei te mihi atu ki a koe. I te tae mai uwhia Ngāti Wai. Te pō kere kere, o te āhua ki te hua rerei, tautau mai ki runga, ko taunga Ngāti Wai ki te kaukau i roto i te wai. Engari anō ngā waipuke i Pākia mātou. Ko koe tēnā i puta mai, hei rama i te pō mō taku iwi. I kaue mai te aroha i roto i a mātou, tēnei te tae mai anō ki te mihi ki a koe. Noho mai rā koe i runga i te ahure wa tapu. O mātua, o tūpuna. Ke whakatika ake. Ko koe tēnā, e noho mai nā, e taku ariki, he ariki nui, he kuini. Kia tika te mihi atu ki a koe. O tira, aua, rata anau ki te kōrero a Ngai Tahu. Aha kua harau I te poto. Me mutu I kone. E nora ko te aroha tēnei, te akaura o ngā tiwai. O tira te hautu āraki. Me ngā kōrero ona ko te tiriti o Waitangi tēnā e tū moke maira I waho I te moana. Tēnei rā te ata mau mai nei. Ki runga ki tō tātou marae. Te aroaro o māhi nārangi e tū nei. Huri tū huri noa. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Kia ora hui hui mai rā tātou.

0: Ako te here o te aikiha e tae te wete wete. Te here o te aroha ka maurua, ka maurua, ka maurua. Tēnei a Ngati Wai e mau nei te ohaki. A kingi tū heitia, kia tākiri tū te kotahitanga e tātou mā. Huri tū, huri noa, tēnā koutou, kia ora tātou.
1: Ko waira, ko waira, ko wai te tangata tūtū tāua kāre nā, ko hau, ko nui hā, ko nua kē, ko manuku waka, ko toro akuru ai hana, ko te tahi ngā te rā. Nei te maraka urua, huru huru nui nā manu nā waka, ka tūtapuri atu, ka tūtapuri mai. Wiranā, wiranā, winga rā, kau whaka ia ia nā ngā tipu nei, tikina ki rā wāhi, hea mai, mā taku waka, mā wai mihia. Te mataunga rā kau atu kāriri, te mataunga rā kau atu kānifa. Te mataunga rā kau atu kaitāua, hana, hana, tau mai te ora haumi e hui e, taiki e. Ākatū a hau ki runga ki te tī ki te tau mata o ngā nganui. Āko mau wau tēnā, ka tī tiro ki raro rā. I ngā pūrei rei o aku mātua tūpuna, o ngā kuri neko a tarawhata, rā ko te kui a tēnā, rā tai atu rā ki te toka a tirikawa, toa i whakatau ki ai, rā tā tātau tūpuna, rā panui, rā akino moirua, a kua uhi, uhi, uhi te tai, ka whakae anō te toka a tirikawa. Hoi napea hai tī matanga ko arero, rā he tai mānu nunu anā kua uhia mai. Ki runga kia tātou, ki runga anō kia hau, kia tāhuranga buhan. I tēnei tau, te huhua o ngā mate tau tini tini tau mano mano. He roi matā te kai. Tika anā ko nā ko are rā. Rā ko tāhuranga tini mate, ko tāhuranga tangi rā. I tēnei he tangi hia, he tangi hia. E tangi hea te aroha ki runga ki a koe kai taku ari ki nui. Utira ki runga ki a tūranga wai wai marae, te tūranga wai wai o te motu. Te tūranga wai wai o ngā tini mate o te wai, tēnei wā tonu. Rā ka tangi hea ngā tahi hai tātou, ka tai tēnei rangi tonu. Nga re re te pai tapu o tūranga wai wai, kai taku ari ki nui. Mai kato tani wharau, anei ko ngā tini mate a tauranga moana, ko tauranga paku korei tēnei wātonu, tēnei kuatai. Angai pū e nei au ngā mate ki a koe, ki a koutau anō hoki. Ka tīkina anō, i te pakeke nei, tō tau a kuia, a pare ngā mihi. Tēnei kua kawea mai, ngō me tōna pāhara keke. Ngai te ahi o ngā ti he tēnei, e tangi atu nei, e tangi atu nei, e tangi atu nei ki ai. Ko ia kōrua ko kēmpā anō tēnā. O James Joseph Burrell tēnā te krau. Nari tēnei tau, ko ia anō me tōna mokopuna James Joseph Burrell anō tēnā. Kua riro atu ki te pō. Rā tō tāua kua ia a māora tēnei. Kua hoki anō mai ki tōna tūranga waiwai. Rā me tīti o ngā tirangi nui o ngai tamarāwa hana hoki. Tēnei e tangi atu ki aia. Te mokopuna te uri. Rā o ngā tuko heke iho anō. Ia mahara aia. Anei, tōna uri tēnei. Ko tāi moe, ko tāi moe. E tangi ki anō ki ai. Te wāhanga anō ki a tāua anō e Waikato. Rā, ki te kui anā ki a bere tu kaukau. Nga rire tēnei a maua o maunga e tangi atu nei ki a taupiri maunga i tēnei wātonu. Aka hoki anō ki te maunga rā a maua. Me ngā kōrero, me ngā mihi, me ngā kōrero, whakamāno anō. I o tātou tiri mate o tira, i te toko onora. Ko tanu mea ki te pūtake o te maunga rā, maua. Horo nuku mai te whenua,
2: Hora hora ake nei. E te tokoru anō ki tō taua pā. E te whāro. Koe nā ko te hora anō ko whenua anō ko tanumi anō rātau ki raro rā. Ko rātau ki raro. Ki raro i te pā tō taua tūpuna. I reira i te puai anā ko iwi pūpū ko ihu parapara. Rā ka aputa ka ora, ko rangi nui atu nei, ko ka hununu anō tēnā. Tā ki te mua anō, tēnei e tangi atu nei ki ona tini mate. Ko i anō pia rā. Ka wai ho rātau ki a rātau rā, kei raro i te mahau. Tā rea rea māwi tiki tiki ātara. Ka te kina anō ko nā kawā, te whai urunga anō rātau wā. Kawa tēnei ka mauru te tohu ki te are ara ngāo hene nui te pō. Te ana kuru kuru ikari au i te upoko tapua māwi tiki tiki a taranga. Whiria ka tātai a te pohatanga tā, whiria ka umere ti au aiwa. O ta whakai hi hi ka puta whāki i kau ana ki te ahi tapu e mai e roa. Pī tiki hi a te waha tara mai nuku ki ngā tūrapa o te pō. Tū tāua, tanga tāua, ai tāua. Lera ti e uri uri ti hei na kona koko tau ka tau ha te papeta ko tonei ka tū ha ha te rangi atu ne ka tau te mātuku mai rarupo. I airu kuhi i amana wapau rotako i airu kuhi i amana wapau waho. Paka tina ki a tina te mori Hawaii ki a pupu ana hoki a wawau ana hoki tāre wa tū ki te rangi. O hei, wero, tau mai te mauri, o haumi a uye, tai ki e. Tai tabu ari ki nui, wini ngā wai hono i te pō. Nē, kua uri, kua hunga huanga no tauranga moana, tauranga tangata mai ngā kuri a whārai ki te tumu, mai te rai o kai mai ki waho rā, ki tūhua tēnei, e kawe ake nei, rā, i ngā tini roi mata, me te aroha no hoki, ki te kaupapa nei, e whakakanohi nei e koe, i tēnei wātonu kai taku ariki, no hora mai koe, a ki runga ki te rā, a kurewa tapu o mātua tūru. Tira koutou katoa wai kato tani wharau. Anei ko ngā pāpaka rau, ko te kōrero anoa te waharoa. Te haia ki ai ko ngā pāpaka o rangatau a he paruparu te kai he tani whate tangata nore rā no ko ngā tani whate nei. Arā ko whakarau i ka mai nārunga no i te karanga o tō tātou kui. Nore ra kabutu i konei. Rā me ngā mi, whakamāno atu ki a koutou katoa tēnā koutou. A tēnā koutou, a tēnā tātou e tau ana kaira.
3: Apoka, apoka.

0: Te kite anō, te whānau atu hoi, o whakatoro. Ka tīkina anō i taku pāpā nei, a Charlie Timutimu. Ko ia, i noho mai hei tauira i konei. I tōna wā i hoki mai hei kaiako i konei. A tōna wā rā i hoki mai anō hei kraua tū mai i konei, noho mai i konei. Me reira hoki wairua mai, kai taku pāpā. Ko ngā mate hūhua kairunga ki āhau. A te re. Irene Ma. A tau katoa. E kore e ware ware tia. No reira āpiti hono tātai hono ko rātau te hunga mate. A tau ki a rātau ko koutou e tāne. Tātau ki a tātau e mahua ora nei tēnā koutou. A tēnā tātau. Kai rātau.
1: Te koro nei hana tuarua o te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Ngā kawe mate o te motu, 2026.
2: Ko e nā ngā whai kōrero no runga i te marae o tūranga waiwai no ina nahira, no te wā, no te whaka ekenga, o ngā kawe mate o te motu. E te iwi, ko te wā i nāi nei, ko te 2026 meneti ki te toru karaka i te ata, nā rere mō tēnei wā. Kia hoki anō tātou ki ngā waiata. Kei te whakarongo mai koutou ki Taupari, Paitumu.

taringa ki e nei kōrero whakatū pato. Ki Wanganui aku kōrero, kaua e tūkiranga, ka pō hehe no ai rā ka koe, a ka whanaia ki waho. Ki te tīmata tōpuku, ki te karanga mo te kai, tatari, kia mutu aku kōrero, ka haere tahi tātou, ki te kai, i o kai. E te mutu ngāo aku kōrero, me puta i tēnei waka mā ngā putanga, ki te muri, me ngā taha o te waka. Are are mai ngā taringa ki taku kaupapa kōrero, ko tōku reo tērā. Whakamau o whītiki, ā kia pai tō rerenga tahi ki au. Bing bong! E te hunga whakarongo, me mihi atu ki a koutou. Ahakoa tō iti tō rahi, tō pototanga, tō taitaitanga, tō momonatanga, tō tūwaitanga. Ko koutou tērā e noho mai nei ki te whakarongo ki a mātou ngā kai kōrero. Nō reira, pīki api ki a koutou. Ki ngā taonga e noho mai nei. E te matua, e te prau, e pei te hurunui, me o kare, a rāwhiti ihaka, a tāturi kara, kaitau katoa, ngā mehi ki a kaitau. Aha kua kua rākau tea, kua whakairo tea tō kaitau hanga, kei reira tonu, te wairua. Nā e whakaro ana kaitau, e ahana tēnei kōtiro, e tuana ia te whakatoi, kare ia mihi tika, i waina ia he prau a pei te hurunui. E te whānau! Kaua e wari, kaua e takawiri o kaitai tarau o roto. Ko tōku take mo tōku āhuatanga kōrero me ki he taiohi tōku hanga, tōku hikoi, a he tauhi hoki tōku āhua kōrero. He hiko ana tōku tinana, he korikoi, he nekineki aku mahi, he whakatoi, he taunu. A kia mau te tino ngako aku kōrero, i roto i aku mahi whakatoi, aku mahi taunu. Nō reira e te hunga whakarongo, kori kori, neke neke haere, kia taiohi tō awa. Ngā kaumātua koia, e pai ana, he taiohi kautau ki roto. Hei aha, mena e kori e tai te neki tō tinana, kori kori o mati mati. E hara te āhua tōku reo i te reo tangi, he reo hari kua kē. Pai atu ki au te whakahari tangata, koea tōku āhua. Te kaumawhetu no iho taku pakeke. E kore au e tūrita ki te kaumātua. Me te kōrero i roto i te reo te kaumātua. Te pūkana, te whātero, me te pekepeke haere no te maka āhua mamai o ku waiwai. Me waiho aua mahi mo te wā, ko kaumātua ki tōku āhua. Mo te wā haka rānei, e tēnei wā he taiohike. E tūana ki te ātāmira kōrero. No reira, me taiohi te re reo tōku reo. Anō mō te reo a iwi, ko ngā pui tēnei hāwhi o tōku tinana, a ko ngā tipurai tēnei hāwhi. Ki Wanganui, papake kauana ngā iwi e rua. Ko Waikatoa, ko ngā puhi ki konei, a ko ngā tipurai ki konei. Ko Te Aroa, ko konei. E Homa, me hoki mai tātai ki te whakamahi o tātau ake kupu. Kaua e tāhai ngā kupu o iwi kē. Me pēnei te kōrero, hoki mai ki te kāinga kumara kei tōwhata i te kāinga. Kaua e kāinga kumara o Ngāti Parau, Ngāti Kaunguni, Ngāi Tūhoi, Ngāi Te Rangi, mena ka pēna ngā mahi ka pirau katoa ngā kai o te kāinga. Ka wari wari tea, pēra ki o tātou kupu, te reo o tau ake iwi. Hei tauira, nā wai te whare tiko i whare paku ai. Ko te paku he mea mai tō ihu, anai te whare o te paku. Ko te whare tiko ā, koea te mahi, he tiko. E kore te paku e puta mai tō tau, mai tō ihu kē. Kua timata tō tātou timotimo ngā kupu o iwi kē, kia pai atu te tangi o tō tātou reo. E Homa, he reo tā tātou, he re reke tau ki tāku, ahakoa te re reketanga, me mai tonu ki tau reo, ngā kupu o tau ake iwi. Whakamahia, ahakoa te aha. Mena ko te kupu ko te whare tiko, whakamahia. Ahakoa he ahua, mōrikarika te tangi, te ahua te kupu. Koia te mahi, e whare ka āhei te tangata, te tiko. Kau e whakamā, mōhio pai anau, ka tiko te katoa tātou e noho mai nei tēnei rā. E kore e tāe te pēhia, kei a tātou te reo, whakamahia. Kia ita, haumie, huie, tātari tātari.

Tatarei, tatarei. Kare no aukua mutu. Me angate titiro ki te puawai tanga o tō tātai reo. Kua pania i tēnei au pera ki te pata peirati. Kua rere ki wiwi, ki wawa. Kei ngā tōpito katoa o tēnei au tō tātai reo e rerere haere ana. Te whakapau i tō tātai reo i runga te whakata Māori. Ai Marika, pēki api ki tērā. Hara mai te pai o te whakapau i tō tātai reo. Tūmeke! Peki api hoki ki awa tangata o wāhi ke e ako nāna i tō tātai reo. Ahakoa te kuiti o ngā kanohi, te māo te kiri, te whero o ngā makawe, kei a kaitau o kui kōnui ki runga. Nā tō kaitau māia ki te aku i te reo tūturu o tēnei whenua, me mehi atu ki a kaitau. A he wero tēnei ki a tātau katoa, ahakoa te aha, katoa te katoa o tātai te akona i te reo. Ahakoa e kurana koe ki ngā kurauraki, kei tā wāhi koe e noho ana. Katoa prau! Koia nei te oranga o tō tātai reo. Mā te whakaako ki te au whānui, ka ora tō tātai reo mō ake tonu atu. Tūturu whakamaua kia tēnā! Tēnā? Wamo te kai? Ka ore, ka ore pōrangi! Engari, mena ka titiro hohonu tātou ki tawarere ngā kōrero e ki ana tūturu whakamaua kia tēnā, ne? Te kupu tēnā e kōrero ana mo te kai. Te kupu whakamaua e rite ki te hopu, te mau, i te mutunga mai, e ki ana tēnei whakatau ki kia hau, te haere me te whakamau kai, hei tēnā. He whakaaro hohonu, hohonu rawa. Koia tētahi atu o ngā painga o te reo. Kei ngā rere ngā kōrero, ngā paki waitara, ngā whakatauki me ngā waita, e tahi kōrero hana, hei kimi, hei rapu mā tātou katoa. Pono Marika, rukuhia ngā kōrero e pāna ki a Māui, te wehinga o ngā atua, arona me te marama. Kei reira katoa ngā kōrero, hei awhina ia tātou, i te wā, e tāre wa mai ana te kapua pauri, kia kawa tātou e huri hei emo. Ai ngā kai whakawā, he kupu Māori te emo, he pēnei te whakatakotoranga. I, me, a, u, emo. Hara mai taku koi. Ahakoa he ahua Pākehā te tangi o te kupu mai, he kupu Māori ke. Engari e kore e kitea e nei kupu ki ngā tikinari o te taira whiri, no te mea e hara e nei ngā kupu tika ki a rātou. Me ki, kei te he, kei te he, kei te he. Ah, kua rongo o kaita ki a rātou kupu, anei he tauira, kokoraho. Ki te taira whiri, he kreme te tikanga o tēnei kupu, kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu kokoraho, me wete wete. Te kupu koko, he rite ki te hiki, te hāpai. Te kupu raho, mōhio whānuitia hea tēnei mea te raho. E te mutunga mai, ko te tikanga o tēnei kupu, he hiki, he hāpai, he kohikohi, i o raho. Hara mai te tahi āhua. E kore e mutu ki reira, te kupu piro e whakamahi ana mō ngā māka ka whiwhi i Wanganui tētahi kēmu. Engari kia tātou o te tai tokirau, ko te kupu piro e korero ana mō te hainga o tētahi mea. Pērā ki o hū, o tōkina, te hae puta mai ana i tō waha. Ko marama i noi nei? He pānga whakaro o tēnei mea te taurawhiri i te reo. Engari, e tai o rātou kupu no tētahi atu au. Ko huri rānei te whakamāramatanga o taua kupu. Pea e whakaae ana kaitau ki o rātau kupu. Hoi nō ko tāku e whāriki o ku whakaro, kia mōhio kaitau i tōku tūnga. Mōhia nā e kua ngau kino te ngāka o te taira whiri mai a ku kōrero. Oh, engari e kōrero pono. E hara te katoa o rātau mahi e kore take. Me tiroa te tātau ki o rātau mahi pai. Ahakoa kārea e tino mōhiana ki te katoa o rātou mahi pai, mōhiana rai ahau tō rātou kaha ki te whakaako i te reo ki te motu whānui. No reira i hara rātou i te kanohi a tāhua noiho. Nā, kua rongo kaita e tōku reo. Tōku reo kua pātere mai tōku aha. E hara no te taira whiri, nōku kē, no tēnei whenua o Aotearoa.
Kwa whare ki oku whakaaro mo tōku reo, hoi no ko tāku he noho pūmai noho tūturu ki aku kōrero. I te mutunga mai, me naka kore au e whakamana i au, me tōku ake reo, maumau taku wā tū. Ko ai tēnei ko tēnei tōku reo, e kore e taia te pēhea. Bing bong! No reira e te hunga whakarongo, me mehi atu ki a koutou mo te noho, me te whakarongo ki au. Mena he amuamu tā koutou, e pāna ki au me aku kōrero, whakamahia o amuamu mo te whare tiko. Kei reira tōna kohanga. Kua tau mai tātou ki te mutunga aku kōrero, tango heo koutou whetua.

0: He rokiroki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi, taipari taitimu.
1: E whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere, no ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai ki te karere.
2: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Ko te whakaekenga mai o te motu me a o rātou mate ki mua tonu i te aroaro a o tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō ki kone ki tūranga waiwai marae. A me te whai wāhitanga atu a o a tātou rangatahi ki a tātou tikanga a kā tika hoki koinei hoki te kuini o te rangatahi. Mēnei tauira no te wharekura o Māngere i Waimaria, te whai wāhi atu ki te hakari tahi me tō tātou arikinui. E nā manu, no tēnā rohe, no tēnā mauna, o tira no tēnā iwi, nau mai ki te pai o te karere. Nā, ki kone ki tūranga waiwai marae pāho mataora tiāna mātai o te karere i tēnei te koronei hana tuarua a tō tātou ariki nui a kuini ngā waihono i te pō. Anō te rānei whakaekea ai te marae o tūranga waiwai e te tini me te mano ki te kawe mai i o rātou mate. Anō tēnā iwi, no tēnā iwi hurinua ai te motu whānui. Nā, kia tahuri ake tātou ki te pūrongo a Rānira Harrison.
3: Ngai ka toto nui o te tau. Kura mahora tiana ki te ateo mahi nārangi. Tira ki te unutaku nui o te ariki nui, kuini ngā waihono i te pō.
4: He roi mataua, he roi matatangata. Kāre he whakapapa, ko tahi tungu, te whakapapa, ko tō mate, ko tō kū mate, nō tātau katoa.
3: E mehe waka tonu e tī koki nei tā ngā whare mate o te motu kā tau ki tūranga waiwai i tēnei rā.
5: Nō reira, kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa.
3: E whakarite hiana ngā whakaeke e rua e o katoa mai ai tā te motu kawe mai i ona mate.
6: Kuia tērā, ka tira hatakoto mai rā, i te marae o ranga. Te rangi ko e anake, i a kahurāna ki tēnei rātunu.
3: Kia tangihia, kia mihia, kia poroporo aki tia tahitia ngā mate katoa. Te wā.
7: Tikanga mai rāno e ngā mātua tīpuna, hiu iu i ngā tangata ko ki ngā mahara ngā whakaaru ki te hunga ko Rūpekea. Hākua hea. No reira, ko te nanau i tērā, ko te nanau i te aho mai i o tātou mātua o ngā tikanga i mahu e o i a rātou.
4: He hono nei nui tēnei mō mātou. Te kauea mai a tā mātou nei pāpa ki rungoa o tūranga waiwai marae anu. Koenei te wā tūtai.
6: Nau mai rā!
3: Me te aha whakatahangi ana e etahi ngā toranga pū o te wā. Kia māpuna tonu mai ai te puna roi mata ki te mahau tā rea rea o mahi nārangi.
8: Te tae te karo i te ringa kaha o Aitua, nā kua tai mai mātou, etahi o mātou o te kāinga. Kawea mai a mātou tini mate whariki hea ki mua. Ia mahi nārangi i tēnei rangi.
9: Ko tāi mai a māhaka, kaue mai nā pare kawakawa, nā roi mata o te kāinga nei. Ko kite a tātai i te tau kua pāuri ake, te toko maha o nā tangata.
3: Me te hae ai ki ngā kōrero kai tōna te kaumano tāngata katoa kua tāi mai ki tūranga waiwai i tēnei rā, o eno ki te kaue i o tātai mate, ki kone.
10: E te mārama te kuini, nā waihono i te pō kai te ahupe he ai. Koe nā taku kite ake kai e tau toko hia ne e te rangata.
3: I nā rā hoki te whakaaro kia ea i a tātou te tangi tahi atu ki o tātou mate. Ki roto tonu i te kotahitanga, o tēnei kaupapa.
11: Ki te kore tātou e pēnei, mā waira o tātou mate e tangi. Nā reira, te whakakotahi mai ngā mate huhua o te motu ki te wāhi kotahi, te rā kotahi, te haora kotahi, ki ko nā tangi atu ai, ki oku whakaro, kāore he wāhi, i tu atu i tēnei ki te whai tēnā tika ngā tāta.
3: I nā rā ka puritia ia te rā tangi nei, mō ia tau. Mō ia tau, Rānira Harrison.
2: Nā te nui o ngā mate i whakaweheanga ngā pōhiri ki ngā pōhiri e rua. Kotahi te ata, ā kātahi anō kā mutu te tuarua. Nā, mō te roanga atu o e ngā kōrero kia tahuri ake tātou kia Pōtaka Maipi. Pōtaka.
12: Tēnā koe ra paira, ai tika rātō kōrero kei te heke mai te ua i tēnei wā, hoi anō i te ahiahi nei whiti mai ana te rā ki runga i ngā ope, i runga i te ope tuarua, i tai mai ki te marae o Tūranga Wāwai ki te kawe tonu mai i ngā mate ko tā Hirini Moko mi tērā ko Joe Everett no te tai tokerau me te toko maha o ngā mate no mā tā tuawaka. Hoi anō hei ā pōpō ko ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ki runga i te marae o Tūranga Wāwai.
13: Tā Hirini Moko mi re pūmau ana ki te manua. Me ngā mate nui o te tau, ka tau ki mua i a te ariki nui kuini ngā waihono i te pōpō.
14: Te tini o ngā mate engari i tēnei rā, wai o mā rātau hei kawe mai, hei wakarangatira nei, i a rātau i a tātou anu rāo.
13: Kwa tai mai a mā tātou.

0: Ngā tikahunu ni kua tai mai, aha kua he mate kei te kāinga tonu.
1: No he nui ngā mate, nā te kino pēo tēnei hotoke, te makariri, nā te kino te makariri, kua hinga mai nā kaumātu i te kāinga, ureire tēnei te kaue nei a rātou katoa.
0: E ai ki te kōrero, kaue mate, kaue ora.
2: Ko taku hari, hakoko mate tō, wā mātou rangatira, wā mātou kaumātu kui ana wērātu. Ko taku hari, te kite i a koutou e tupu ana, i roto i te reo, e maua nei te reo, e kaue nei, wā tātou kaupapa ki te ao, tērā te mea nui ki au.
0: Kaue ora, kaue kōrero tō rangapū, mō te tau pōti e haere ake nei.
1: Tēnei te whakanui nei i te Kuini Māori, te Ariki Nui, hoi anō, ko tatatu mātou ki te pōti nui. Anō reira he wā tika kia whakatakoto nei i ngā wero, hei wero atu i tēnei kāwanatanga. E takahi tonu nei ai te Tiriti o Waitangi me tō tātenei ahurea.
3: Nā, hei whakawhānui ake i ngā kōrero o te wā mō te kawe mate nei, mō ngā, mō te kawe mate nei, kia tahuri ake tātou ki a Kereama Rights. Kereama, hea ngā kōrero o te wā.
4: Nā paera, kai tiki tērā tātou e tāheke mai ana ngā ua mā turuturu a Rangi Nui. He tohu pea i te wairua i rangona i te taenga mai o ngā mate o te motu kirunga ki te mahau tārearea o Māhi Nārangi. Ko tētahi ai kawe mai i ngā taonga whakamirimiri a kui mā koromā ko Tāmati Wāka Uri o te whānau Āpanui me Ngāti Rangitihi e te tuakana tēnā koe.
5: Kia orara.
4: Me whakamohio atu ki te iwi he Ngāti Rangitihi hoki a Tāmati. I kawea mai ngā mate, ngā tani whao mā tātua ki runga ki te marae ātei tēnei rā i pēhea, ngā kare āroto te pupūtanga ke o te aroha i tō tanga mai.
5: He rereke tēnei kawe ngā mate ki te koronei hana i tēnei tau. He aha e puta i te Ariki Nui wāna whakamārama mo tēnei mea mo te kawe ora. He kawe mate enari he hoki mahara a ki ngā wā o te ora. Rito i ngā kōrero no reira. I puta i rā kōrero whakamārama a ki ngā pū kōrero o te waka. He aha, aha koe haria mai ana ngā pītau whakarei o te waka o mā tātua a ki runga o te koronei hana. Engari me hoki, me hoki mahara tātou ki ngā wā o te ora a ki ngā mahi ioti i te hunga i whakahuahua tia. Ka mutu he whakatōpū i a rātou katoa i te mea he huarawa i te whakahu.
4: Ko etahi o ngā mate i kōrero hia i roto i ngā pūrongo ko Hone Whare Papa, ko te pau o te kapahaka o te whānau Āpanui, ko Danny Poehipi, ko Tuihana Pukurātauma, ko Tāhirini. He hai etahi o ngā mahara, kai roto tonu i a koe mō te hungara, me te honunga mai ki te kīngitanga.
5: Ko te Hone rā, he poto te wiki, kā noho i konei mo te whāhaora, ko puta i a etahi kōrero pēnei tēnei. Aitama ko rite taku āhua ki te rare kua whāhaore ngote ngote hia ana e ngā ngutu o nā kui kuia. He aha tērā kua hewa katoa kāti kua kawa i te roa o nā kōrero. Ana ko tēnī poe hipi tāna hara mai noiho ko te kimi ētahi pauaru hei wahine māna ko taku ingoa mōna i te kāina ko ia te Black Widow.
4: Ana i kōrero hia tērā, i rungi te pai tēnei rā ni.
5: Koira nā, ki rā hau ki a koe, me hoki. Ki mahara tātou, ki te wā o te ora, i haria mai e tērā hunga tētahi mō wairua ki tēnei hui, he whakamahu ake i te pauritanga irunga i ngā iwi kato.
4: Ko tētahi āhuatanga kua kitea ko te whaiwāhitanga mai o te rangatahi, ana ko te tama Linda Rau ko Wini te aho tētahi i tū i tēnei rā. Hea o whakaaro ki te nui o te whaiwāhitanga mai o tētahi reanga hu i roto i enei mahi?
5: Kei te kite atu i te hua. O te whakapakari, o te whakangungu i te rangatahi. Ka arewaku whakahe, ko te mea nui ke ki a tatreina hia mō te rāmahi, kau e whiu pokanoa i te tanata ki te mura o te ahi, nore kāmihi ki ngā iwi o konei i te whakatū i nā rangatahi. He mahi ua ua hoki, i etahi wā, te tau te rā momo taumaha ki o tātou kau mātua, mai te atatū rāno ki te ahi ahi rāno. Ho eno, ko tō iwi, ko tō waka o mā tātua e ūtonu nei, ki āhua fitu te kau rāno, ka āhua fifi tūru koe runa i te pai.
4: Me hunu kui rānei ki te whānau Āpanui. Pātai whakamutu ngā hei te hatarei ngā kapahaka kātū ki Manawato ki tū ko te whānau Āpanui tētahi ka whakatepe i te rā a te hatarei. Pēhea ngā mahi whakarite me ngā titonga hou ko pue amai.
5: I roto i nā tau ko te mahi a te iwi, e heri mai nā waia tō mua. Kia pai ai te tātūtū mai o nā kuia me nā koraua ki te whakanahau i te iwi. I roto i nā tau nei, kwa tīni tērā, kwa whai te ia o te kuini Māori o nā ranatahi, nā tamariki, kwa tū i te whai kōrero ki te karanga. Anō reira he pēnā anō, kwa whakatūhia o mātou tamariki ki te haka, a iwi nei, whānui kārehe kapa haka. Engari ko te iwi, e tū a iwi, me te kawe mai e tahi waia tahau, ki te hie koe te whakarongo haram mai.
4: E te tūkana i tāmeti e mihi ana kia koe i a tāua kōrero. Ka whakahoki atu ngā kōrero kia koe rā paira, nā te kaha māku o te koti o tāmata.
3: Tēnā kōrua rangiti, haere te whai wāhi haumaru. E puta i te ua kōrua, e mihi ana kia koe kere ama rights, tēnā koe i e nā kōrero. Nā, taihua e haere hoa māmuri ake i ngā whakatairanga. Ko te rangatahi e whai wāhi atu ana ki ā tātou tikanga ara te kawemate. I mua i te aroaro o te arikinui, kuini ngā waihono i te pō.

O Mahinarangi whare tupuna o te rao tūroma whare tupuna anō hoki ko te kaupapa matua, ko te tau hākari i raro tonu i te ariki nui i tai atu ko ngā whetū o te ao Māori, ko ngā toki o te ao Māori tonu, pēnei i te tumu o te matatini a Carl Ross, pēnei hoki etahi o ngā ariki o te ao whānui tonu, ko etahi rangatahi i Waimari e te whai wāhi atu ki te rārangi ingoa i Māngari Nui, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa. Arā, ko ngā manukura o ētahi o ngā kapahaka kura tuarua o te motu. Pēnei ia te kapahaka o te koutu, o tira ia te whare kura o Māngere. Kāti, ahakoa te iti o te wā ki te whakarite ia rātou, i whai wāhi tonu a te karere ki te uiui, ki te kōrero atu, ki a kōrihi te manu rāua ko te aniwa te kaute, ia rāua e whakarite ana ia rāua no me tō rāua tumuaki tonu ki te hākari tahi me te ariki nui.

0: fight. A re iti no kore no te tukua ki he mea pai tēnā. I mūtana waha, i mūtana waia, a nā ka noho noa kui a ki tana tūru e roko i te whare. Ka tata, pai te haere tahi ki aia. Waka mihi whakamutunga ki te reka o te kai, i te rāpō, te reka o ngā kai, i ka wea mai. E tika ana ko te pihi ki te ari ki dui. Nā i toro mai ki a tai a maua a ki tāna tau hākari tahi ki aia. Tēnā koe tau.
1: E tika ana ngā kōrero, mena e mū ana te tumuaki, he tohu pai tērā, nērā. Ahoi anō rā, ahakoa i hoki hia kai mai, a kōrihi te manu, ki tonu ana te ngākau i te aroha, i te waimarie me te whakaro nui hoki, i te honore nui i tau ki runga ki āia, ki tana hoakai tātaki, o tira ki tōna tumuaki tonu, te kaitahi me te ariki nui. E ake ai te kōrero, ko te kuini o ngā rangata. Tahi āera e kite ana i tērā o ngā tohu i tēnei tau. Hoi anō rā, koenā ko ngā kōrero mo te tauhākari i tēnei te tau 2026. Rapa āera hoki atu ana ki a koe e te hoa. Tēnā koe.

Mark for Leslie. Koutou ngā iwi take ora ira.
I tai tiaki ia te ariki nui, no na ira ira koe ia tēnei ku ngā mihi. E mihi a kia na kia koe, i whakarongo ki tana kauhau. I mohio koe ia tētahi e māra māna, ki te rauora e kōrero hia nei. No muri mai tērā kaupapa te ariki nui, ka taiki ko tirana. I muri mai tērā, ka taiki hea, ka taiki hea, ka taiki hea. Ka taiki ingarangi. I roto i te tau tuatahi ona. Hei ariki nui, i muri mai te hinganga o te pāpā. Ka tūta ki te whare o pōta tau. Ki te whare o ngā ariki, o ngā kīgi, o ngā kuini o ingarangi. Nā mō te hunga kei te pīrangi ki te mōhio ki e rā kōrero. Ka pai, koe nei te wāhi tika. Pītikiria ngā tātua, anei te tī. I noho atu ia, kā tai ia, ki Windsor, kā tai ki Buckingham, kā tūtaki tuatahi a tēri ki nui, kia pirinihi, wiremu. Tuatahi, tangata tāroa ia. Engari ko te pai o te tūtaki a tēri ki nui ki āia, nā te mea kā noho ia, hei kīgi, mō ingarangi a tōna wā. Me kōrero tō tātou whare ariki, ki tērā whare ariki. Ka nui te pitomata, i wainga nui e rā whare i roto i te wā. Nō reire he tika ana kia tūtaki ia, ki te ariki tamaro o tērā whare. Nō muri, e kā tai ki te whare nui o Buckingham. Ka noho atiri ki nui ki reira, i te ngaungau i tāterangā tirakai. Ka ore i puta, ngā kōrero mo te tiriti. Tainua ki te wā i kōrero a te ariki nui mo te tiriti. Me kōrero kātika. Nā te mea kua i rā, te whaka ōkawatanga i te nui tīrenitanga o tēnei whenua e te kāwana tianara. Nau mai. Nau mai. Koe e whakakano himai nei te rā whare. I roto o Aotearoa, kātika kia tai mai koe. Kā hoki mai a te ariki nui, kia ona kāinga. Me ngā kumekumetanga o te iwi Māori. Mā te mai, ora mai. Kā tahi ia, kā tai, ki tumu te varovaro, mo te iwi Ariki. Hei te kaumaiti nui, ono te kautau, meitaki māta. Meitaki māta, no tō koutou aroa, e tō koutou manaakianga ki te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō. Kia vai uana te pirianga, i roto pūi a tātai i teia rā, e amuriu atu. Meitaki māta, meitaki atu paka, meitaki ngā, meitaki nui, meitaki korereka, meitaki rā nui nui. Ātā vai wolo. Me te aha, kā nui te whakamiharo, kua tai mai koe Quinton. Kei te riki tamaroa, o ngā whare i Hawaii. Mahalo nui loa. Mahalo nui loa, no ko okou aloha, a me maikai hoa kipa, ana ia te riki nui kuini ngā wai hono i te pō. E maupili ana, te aloha i waina o kākou, i kei a lā, āina lā, e hiki mai ana, paki paki. Engari te kōrero whakamutunga ki a tātou, a paite ki te ia koe, ratu te vita. E mea arahi mātai ki tō whakawahinga, e koe, Crown Princess, Sinai Takala. E whakakanohi mai nei, i te tū honohonotanga o ngā whare ariki. Te riki nui ko te take eki ai ahau, ko te rangi nei te pōhiri nui whakaharahara o te rā, nā te mea ko te oranga o te iwi Māori kāore i pōneke. Kei te ao. Hara mai e te ao. Hara mai ki āia ki te uri o te raupatu, ki te toa o te rauora. Hara mai e ngā whāpita o te ao, ki ngā whāpita o te iwi Māori. Hara mai e ngā whāpita o te ao, hara mai ki ngā whāpita o te kīngitanga. Hara mai e ngā whāpita o te ao, hara mai ki ngā whāpita o tana ngākau. Nau mai, hara mai. Ana manuhiri. O Argentina, hola, ¿cómo está?
Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Guatay maikwe. Guatay maikwe. Ariamai. Koteao. Kiaya kiateri kinui kuining awai honoi te po. Ko te takeita ki nai, ko te karakia nuku tawhiti i tēnei ata. Nā te mea he uri tērā, nō kupe. E te iwi Māori, e whakapono nui anā hau. Kua nui rawa pēr tā tātou kōrero mo te Hawaiki hou. Kāore pēr inawe te kōrero mo te kupe hou, mo te hoturoa hou, mo te tamate kapua hou, mo te turi hou. Pai te mōhio kei hea te wāhi e haere nei tātou. Engari me māia tātou ki te puta ki te moana, e uai o tātou waka ki reira. Kei te uri o te raupatu, te tō o te rauora, anei pea ngā rauemi, e rau tangata aikoe, e rau ariki aikoe, e rau ora mai aiko tāu kaupapa. Haere mai ki aia, kia te ariki nui kuini ngā wai hono i te pō, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, pai mārire.

0: Arā, ko te waiata tautoko, hei tautoko i ngā kōrero, o te kaikōrero arā, ko Mataia Kepa, e whakawhārikihia i ngā mihi, ki ngā manuwhiri, tuārangi kua tai mai ki runga i te reo pōwhiri o tō tātou Ariki Nui a kuini ngā waihono i te pō, te atāhua hoki te tūhono o ngā kōrero, o Mataia arā ki ngā Ariki o Hawaii, ngā Ariki Anata, ngā Ariki o Dubai anō hoki. E me tōna rei reo, wiwi, ko te kupu anake, the only word I know in French, te whānau, is bonjour, nā reira, e mihi ana ki aia i ngā kōrero.
1: Ai, ka tika. Tērā, te kai kōrero e whakaike maina mō te taha manu whiri tuārangi, ka whakawhiti atu tātou ki te paipai.
2: Atatau atu ana ki kā pūterangi puke i Aotea. Atoi, atoa te motu. He Māori ora. Ai nā rangi. Tōu te reo whakarāhiri tia, ki a tatū mai te tini me te mano, ki tēnei o ngā kaupapa nui. Te wāi pōtāia e ngā waihono i te pō. Hei kuini, mā tātou te iwi mā. Koe te rāe haumaru nei tō tātou nei kaupapa o te kihingitanga. E mapare ariki kua tatū mai. I te whakamānawa tō tātou kuini a ngā waihono i te pō. E ka mihi ki ngā whare ariki. E whare o tū wharatoa. A whare ariki o te moana nui a kiwa. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou. Hei tōku manu taupua, hei tōku ariki nui.
3: Hei rongo mai wāku kōro.
2: O koe tērā e noho, hei whakakanohi a tāua te wi Māori. Anā i āhua whakapapahi anā wāhi i tai atu koe. Ki tā wāhi, hai aha. Nā te roanga o te paipa o tēnei o Mataia, kua wareware au te wāhi tuatahi i tai atu koe. Ahauna ko tērā! Tērā te wairua te āhua! O te kōrero i whakarere a iho e tō pāpā a ki ingi tū hei tia! Arā ko tērā nā kōrero ko te kotahitanga! Ai reira te oranga o te ao Māori! Te whakakotahi nā iwi! Te oranga ake! Mātou kai te hāre ake. He mea ronga tēnei o ngā kōrero. He waka kō tuia. Ka tukutukua e ngā mimira. Te nimihi atu ki era o ngā kōrero ko te wairua, ko te whakakotahi. Ko te kotahi tanga, ko te whakakotahi a tāua. Ai roto i wāringa, te oranga, o tāua. Wera o ngā haerenga ki tā wāhi, te tūtaki, i ngā rangatira. Ai te mohi o tātou, he ahai. Ai te kimi o ranga i roto i wera o ngā ohanga, pea. O tātou, te iwi mau. Ahau neko tērā. ki te ake nā tuara. Mou, hei tiaki, hei arahi i a koe. Ki te rā, o ngā pane kiretanga. O tā ua tīwima. Are aho e pai hare mai ki te kauhau. O tahi anake te kaupapi tai mai ai. Te kaua mai, te arahi mai, te kaua na tianara, ko tēnei te tau whakamutunga. Ai kaua na tianara, ai kanohi Māori roti i tērā o nā tuā huatanga, o tā.

0: rata te mama te kia rata wa kutio mi pātai hono. Ma pātau na uru pāo rata kua huni ki tū o ara e pātau kua huni tau nei me te kaupapa nāni ko karahi ki tia kia tatu mai ai tātai. Tēnā koutou, tēnā koutou.
1: Thank you.

0: Ara ko te waiata
1: ua pā te karanga
0: i ngā kōrero o tō tātou pāpā.
1: Ua tika te kaa i te rangatiranga o tō tātou nei atuituianga i tērā. Kia tūtara, e kā mau i te tara. Ia punapuna ari o te enua, mei te vai mapia, e kia pu ākapa. Tūrou, tūrou, tūrou. Kia rāna, kia koe te riki waine, te riki nui ngā wai anō i te pō. Kia rāna katoa, ki te tamariki, ati tūwhare toa, i te ia pōpongi. Ngā tumuaki i roto pūhi e tātou, te riro koutou e i rauranga, e i rangatiranga, i te atuituianga o tō tātou inangaro, o te ipu karea, o te kuki airani, i roto pū i a koutou i tērā. Kia rāna katoa kia koe e mahina rangi, o mātou e tūnei ki mua i tōna aroaro. Wa rangorango ia ki te roi mata, te maringi, aroto i te ngākau o te aroa. O riro katoa, e rangatiranga, o te kaumaiti nui, i roto pū i a tātou i te era. Kaumaiti nui, te ariariki ngā teitei o te ipukarea, o te kuki arani i te era. Tūrou, kia koe i te iapopong. Kua rūmaru te maruata, e mata te kite. Kua rūmaru te ngākau, e mata te kite. E ngururu, me e ngarara, me e vivi e wāwā ainei. Kau e toa e pānu mutukore, roi mata e maringi a kairo no te inangaro. Tūrou, i te awarataki, te uiariki o te moananui o kiwa, i roto pū i a tātou i tērā. Te ngātei teianga, i a mātou i te tūki mua, i a koutou katoa i te iapopongi. Kia rāna katoa, ki te kāwana tianara, i a tātou i tērā, tu rou e maine. I te atianga nei, tō tātou ārāweanga, mataora i tērā, ko taiku ia, tangaroa e te titi, tangaroa e te tata. I teia nei, te eeu nei, te kaumaiti nui, e tōna iti, e koutou katoa i tērā. Te rangi, ko taka ki e te mea umere, no tātou i teia tuatou. Ko mātou te ia, e te ariki nui ngā waino o te pō. O mātou te ia tō rau teina no te ipukarea o te kuki aren. Rau rau, rango rango, atuituianga no tātou i tērā. O riro e mataoraanga i te arawe i a koutou mata e te mata. Tērā e kiko e toto. Te ngākau o kotai hibi anga no tātou katoa toa i te atianga nei. O mātou te ia, o te kōrero o te ōrau. Te mata ia mai roto i te putuputu anga, o te rotai anga, o te ipukare a te kuki arani. Te atui anga o te tango, i rauka e te atuatau no tātou ki arawei. O riro, te kōrero o te ōrau, i te ariki i a koe, e tō mātou ariki waini. I tō tātou ipukarea, i te kuki aran. Te ia tō oraiti, no tō tātou matakeinanga o te kuki aran. O raumaire ia, i te inangaro. O tākawe ia. No te mea te waini te ngākau o te aroa, e te pirianga kopu tangata, iti tangata, no tātou i tērā. Tori rā mai i te reo aroa o te warataki o te ipukarea, te tua o te kawamani, te tua o te uiariki, e te tua o tō tātou evangiria. Tei ariki i te marama, te ao marama no tātou i te ia rā. Ko mātou te ia i te kawe mai i te kura o te aroa. Ma te ngākau tū aka aka, rangatira, e ma te aka ngāte i tei, ia koe i te ia rā. O rira, o tō o iti tei, o tō o matakeinanga i te ipukarea o te kuki arani. O riro katoa e tango anga no au. I te ereanga o te korero. Ua kite koe i tō au turanga. Tō te mea e ipukarea tō au i te kuki arani. Nō rira ariki mai i te raurau. Nō tātou katoa i tērā. Te kā akari mai nā roto i te oronga. I te ngākau aroa kia koe, e tō mātua riki waine, oro tō atu i te kau mai tinui. Kua ka tere o te ipukarea o te kuki arani. Mark Brown, e parakatoa, erataki o te evangiria, e mata ia mai, i roto pū, ia mātou i tērā. Rera, ariki mai, i te korero ārabi no tātou i tērā, e rina naki anga i konei, o rangatira i te ia ati anga nei. O riro katoa i tuatou no tātou i te akara o onu ki roto i te atu tuianga. O te tango o te tūrama, te ariki ia e tō o metua. Pera katoa ia tō o metua i te mwana nui o kiwa i te ia rā. Tūro, o rangatira, tō tātou akakoroanga i tērā. Tō rira ariki mai, i te o taonga rima, te kā raurau mai ki mua i ākoe, te pati nei au i tā tātou tamaiti. E tuanga no te kaumangati nui, te ia i mua nei. Ko te rua, ko tā tātou tuanga o te korero orau, te atuianga no tātou i tērā. Ia ka meitaki e te tua, no te tuanga tātakou mai te nui. I muake ka ere tue tau te korero o te orau. Taka kē tātakou mai te nui, ka oronga tu kia koe e tō mātua riki waini. I was just saying, we have a separate gift for you that will be handed to you in private. From the and it is indeed a honor to actually give you that as a gift from the Cook Islands. Torira ariki mai I tā te korero o te orau. I teia nei, e te ariki nui, ngā wai ono e te pō, ariki katoa mai, i te taonga rima, a te ora iti noroto mai te mwana nui o kiwa, i te putuputu anga, te warataki o tō tātou iti tangata, i roto nei, i Aotearoa. O rira, te pati atu nei au, i tō tātou metua ke aramai, apai mai, i tā tātou tuanga, e rūrū nei tātou i te tuatou. Aramai koutou. Tūrou oramai. Aramai koto. Torera e maine ariki mai I te raurau a tō tātou iti waine. Ei, oronga ana au. Ei, tapu ki a koe te pō. Aramai. Haere mai. Haere mai. Amai koto koni.

0: Hoie.
1: Ja nā ia tā tātou tuangano te ia ia e te ia ia ia watea. Ke te rau rau, noro tō tui tō o iti tangata o te Puki Aran. Raroa ke tāmara maruanga ko mai te nui. Ki a koe, o mātou wariki waine ngā wai anoi te pō. I te hatianga. E rau kai te tuatou no tātou ki Arawe. Nō rira, ariki mai te reo aroa, ki a koutou katoa toa. Tēnā koutou, tēnā koutou. Hannah was.